Sziget FM. Radio, Sziget FM.

Digit FM.

Hai să plecăm pur și simplu, noi doi și o apă la un litru. Vreau să-mi pierd echilibru și pentru o perioadă să nu-mi pese dacă trece timpul.

89,3 FM. Siget FM.

Sziget FM, One Hit Radio.

0: Din și umpleți.
1: Da, nu zici rău.
0: Să fim primul radio alimentat cu înghețată. Ar fi altfel s-ar auzi emisiunile noastre.
2: Da.
0: Bun, luăm o pauză de publicitate ca să mănânc și o înghețată, dar ce, eu nu sunt și eu un copil pofticios. Și...
2: Dar după pauză mai facem înviorarea, chiar dacă ne-am înviorat.
0: Nu mai am făcut înviorarea, gata. Cât înviorare să faci?
2: Ai
0: și muzica aia după 9:30, adică avem lucruri importante de bifat. Revenim după...
2: Mă duc să mănânc.
0: Ce să mănânc?
2: Ce găsesc?
1: Ficații noștri.
0: Publicitate.

0: pieții Carrefour, 100 de grame la 7,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți aer condiționat LG de la 192 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Haina! EMAG.
4: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum, gata cu durerea.
5: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Bere blondă Tuborg 0,75 litri la doar 5 lei și 89 de bani. Ofertă valabilă între 7 și 9 august în limita

0: Împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
2: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilo, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, 2 la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
6: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
7: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
8: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment.

0: supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe Raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen!
2: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai piersici plate la 8,49 lei kilogramul și cireșe la 14,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
5: Da. Eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
4: Avem nevoie de un aliat.
6: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 7-9 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Ciuc Radler fără alcool sau Listerin apă de gură. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
7: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: întreagă crezând că se termină publicitatea, da. Și după ce am terminat-o, aud, a, mai era publicitate. Acum, da, uite, ghinion. Tea,
1: da.
0: Te întreabă lumea, te rog frumos, sapă un tunel și află ce se întâmplă. Și că e o problemă la metrou la Republica.
2: Sau poate fi, okay, o problemă, nu se știe dacă e ce.
1: La cine? Republica, la noi în București, nu?
0: Da, da, da, da. Unde mai e metrou în România?
2: Mai e la metrou în Anglia.
0: În Popești Leorden mai e un metrou.
1: N-am primit nimic de la Metrorex, dar rezolvăm. Deci da, dacă mă interesez.
0: Trebuie că activez celula de criză ascultător Radio Zoo. Dacă aveți vreo idee, dacă ați trecut pe acolo și știți ce se întâmplă în zona metroului Republica, dați-ne de știre, pentru că, uite, întreabă Carina. La Republica se stă pe peron în așteptare de 30 de minute.
2: A, se mai întâmplă. Mai întârzie și metrou.
1: Probabil circulă în sistem pendulă.
0: Ce sistem?
1: În sistem pendulă, adică o linie închisă, s-o fi întâmplat ceva și circulă numai pe o linie. Și da, da, aștept. Da, da. Da, na,
0: copiii, copiii care nu sunt din București, cu metrou v-ați plimbat copii până acum? Să vă plimbați. Știți, când eu, pentru bucureșteni, eu când eram în liceu, cumva de vârsta lui Alex, băiatul tăi, știți care era o bucurie a mea? Să îmi iau colegii.
2: Să te pui cu autobuzul.
0: Da, era și asta, dar cea mai mare bucurie să-mi iau colegii, să merg cu ei, să-i duc unde iese metrou din tunel. Și că existau, acum sunt trei stații, trei stații de metrou în care metrou iese din, merge la suprafață precum trenul.
2: Da.
0: În actualul, cumva, Popești-Leordeni, da? Înainte, în copilăria mea, stațiile se numeau IMGB și depou IMGB. Acum sunt Dimitrie Leonida, Berceni și ultima stație, cea mai nou făcută, Tudor Arghezi.
2: Da.
0: Dar vă dați seama ce spectacol cream în viața mea, mă plimbam cu trenul ca să iasă el din tunel.
2: Frate, tu ești de la București, noi de la Târgu Jiu, noi ceam să ne dăm cu scara rulantă. Era un magazin care avea scara rulantă și toți copiii din oraș.
0: Unde, în piață acolo?
2: Nu în piață, la Parâng, așa se numește magazinul. Era o scară mică acum, atunci ni se părea că e infinită, că nu se mai termina până ajungem la etajul 1. Că atât, era doar parter și un etaj. Și nu mai putea nimeni să urce pe scara aia, că erau toți copiii din oraș acolo. Evident că acolo descopeream, încercam să urcăm, să coborâm în timp ce scara urcă.
1: Da.
2: Și toate schemele.
0: Știu unde am exersat eu în copilărie să cobor în timp ce scara urcă? La metrou la Romană. De ce? Pentru că dacă reușești performanța asta, ajungi direct pe peron și trebuie să mai plătești bilet de intrare la metrou.
1: Ah, și
2: așa e și acum?
0: Da, așa, normal. Deci scara urcă și tu mergi pe, da, direcția, da, da, de coborâre. Și cumva nu mai dai bani la metrou. Era o super victorie.
2: Da, merită.
0: Da. Băi, uite, băi, apropo de asta, chiar puteți să ne dați mesaje audio pe WhatsApp la 0748111550 și să ne spuneți care era

0: ziua de azi.
1: Da. N-au eu, pic de minte.
0: Da, mă, eu dacă aș vedea niște copii acum ca mine, că, alergând pe scara rulantă, ai început cupită întâlăi. Dar eu eram cel mai bucuros atunci, era cea mai tare chestie.
1: Știți de ce? Încercăm cumva să îi înțelegem pe cei mici,
0: evident,
1: raportându-ne la ceea ce ne bucura pe noi în copilărie. Și de asta vrem să vă amintiți care era jocul ăla considerat de părinți strict pentru o minte de copil fără minte.
2: Da, eu știu, eu mi-au făcut-o alții și după aia o făceam și eu singură. Când te urcai în leagăn și dădeai triplă bară sau dublă bară. Deci te dădeai cu atâta de multă viteză încât leagă, nu? Dar n-avea lanțuri, avea vâdele de fier. Dădea, se lovea de bara de sus. Da. Și dacă făceai triplă bară...
0: Adică mamă, triplă bară însemna adică să dai bang.
2: Da. Băi, ce mai tare.
0: Ne dădeam și noi la bar, așa se numește.
1: Am primit un mesaj și sunt convins că cel puțin trei oameni de aici au avut bucuria asta în copilărie. Să facă gălăgie, cine mergea în copilărie cu liftul cu ușa deschisă?
2: Cum? Mâna sus, pus acolo. Deci
1: erau niște... Doar dumneavoastră, stați o secundă, că noi avem o copilărie comună. Cum vă cheamă?
3: Din
1: Buzău. Și cum mergeați cu liftul cu ușa deschisă?
3: Bine, lăsam ușa deschisă și țineam butonul, contactul aprins. Da, și mergeam.
1: Da, și băi, îți dai seama ce bucurie era să vezi tu că pereții aia și ușile.
2: Se derulează, da.
0: Da, era
1: despre genul ăsta de jocuri ale copilăriei vreau să vorbim în dimineața
0: asta. Eu am descoperit că la un moment dat exista un fel de, nu știu, un rulment, o rotiță. Când se bloca liftul, învârteai de rotița aia și pleca. Ei, și să par și-o mai tare, că mai urcam cu câte domnișoară în lift, evident că era vecină sau ceva, trăgeam de ușițele alea, hop, și se bloca liftul.
1: Ai, du-te.
0: Și ziceam, stai liniștită. Împingeam ușa, învârteam de rotiță. Voiam să fiu salvator. Eu în capul meu eram Superman, eram supererou. Aveam pelerină, Răzvane.
1: Vai de capul meu.
0: Eram genul ăla de supererou care el provoca dezastru, el te salva.
2: Aveai chiloții peste pantaloni. Aici... Așa au supereroi, așa au super... Eu așa am văzut.
0: Da, dar n-aveam chiloții.
1: 0748111550. Asta ne amintim.
0: Apropo, mergeam cu trenul cu ușa deschisă. Vai.
1: Astea periculoase ca... sunt și un
0: foarte periculoase.
1: Generează și un soi de inconștiență că atenție, da. Ne plăcea neavând în copilărie instinctul ăsta de conservare dezvoltat, când el crește odată cu vârsta.
2: Exact.
1: Cu cât te apropii de linia de sosire a vieții, cu atât îți dai seama că viața e prețioasă. E, la vârsta aia, tăticule, nu exista vreo frică, domne, că ți se poate întâmpla ceva, nici nu concepeai că există vreun risc. Nici nu erau la știri toate nebuniile.
2: Și plus am avut o armată de îngerași cu noi, serios.
0: Da.
2: Cred că nu.
0: Și ceva de sus avea grijă.
1: Și în copilăria noastră nu se inventează reștile de la ora 5, care de la primul minut până la ultimul îți arată doar nenorociri.
0: Păi și... pe ăștia mici.
1: Da.
0: E vreunul dintre voi care să aibă mâna ruptă? Până acum?
1: Da,
2: unul.
1: De câte ori?
0: Doar unul.
1: Păi... cum ți-ai rupt mâna? Ia, povestește-ne. Care e istoria mâinii tale rupte?
4: La karate.
1: La karate, auzi,
0: Mișu.
1: Ce de ăsta de karate faci? Ce...
4: Șotocan.
1: E șotocan, să știi că, uite, Mișu, colegul nostru este, are centura neagră la un stil de arte marțiale chinezești. Se numește Choi Li Fut, corect, nu? Cum? Fat, se scrie, na,
0: Choi Li Fut. Răzvane.
1: Ce?
0: Eu voiam să arăt o chestie, că de aia spunea că era o armată de îngeri care ne protejea și așa e, pentru că dacă ar fi noi copii în locul lor, din 6 copii aliniați, toți 6 ar fi avut mâna ruptă.
2: La mine,
0: adică
2: toți erau la bloc,
0: am avut o copilărie mai ciudată. Unul pica din pom, altul se împiedica, altul lovea alt copil și îi rupea mâna sau piciorul. Pica cu bicicleta. Ei, ăștia mici, acum parcă-s mai protejați așa.
1: Voi ați
0: sau
1: făcut
0: și mult pe telefon, e drept.
1: Voi ați făcut-o pe asta, ne dădeam pe balustrada scărilor de la bloc, de la etajul 10, parter, ca pe tobogan.
0: Normal. Și dacă nu suportai pe cineva, în spatele tău scuipai. Și el venea cu viteză și îl lua.
1: Ia, fii atent că ascultăm mesajul venit pe WhatsApp al Biancăi la 0748111550.
5: Pe vremea mea, eram destul de mică, nu exista acoperișul ăla cum există acum, se făcea din smoală. Iar noi, toți copiii, ne făceam un fel de buzdugan din smoala aceea pe care ei o turnau acolo. Mi se părea ceva foarte interesant Iar bineînțeles că acele buzdugane aveau o aderență foarte faină și le aruncam așa pe pereți, pe bloc, mi se părea foarte interesant.
0: Super, da. Super tare.
1: Da, mai erau unii pasionați de sporturi extreme care mergeau pe chestia de la tramvai din spate metalică, de prinderea vagoanelor, da, pe cârligul acum acei inconștienți de azi sunt aia care merg doi pe trotinetă. E cumva similar, cam e același.
0: Dar eu când eram mic, de exemplu, sunam la întâmplare la numere și dădeam nume de astea de familie.
1: Da?
2: Știi, doamna fund.
0: Da, doamna fund, alo, familia foamea. Și închidea. Plăteau ai mei la abonamentul ăla de la fix, de mă uscau. Dar merita toată bătaia.
1: Eu făceam o altă distracție a copilăriei, era să sunăm la ușa vecinilor să fugim.
0: A, și asta, da.
1: Da, era ceva, era o bucurie.
0: Dar asta dar nu sunam la vecinii mei, că eu stăteam în bloc micuț și oricum ne cunoșteam. Știți că așa erau comunitățile, se cunoșteau vecinii între ei, de chiar te vizitai. Că mă mai duceam pe la cât un coleg sau ceva, de nu mă știa nimeni. Acolo băteam și sunam la uși. Altfel mi-o
6: luam. O joacă din copilărie care mi-am întrebat cu mare drag la bunici, nu știu dacă ați mai făcut-o voi ăștia anii 80-90 sau 2000, ne fiind asfalt la bunici la țară, nu ca cum ar fi, dar vorbesc de vremurile de 2000-2005, în care strângeam tot felul de burieni, crengi mari, și alergam pe stradă cu ele după noi, făceam un praf enorm, și se nemerea doar în perioada în care toată lumea spăleau rufele, știi? Și atunci super. Ieșeau toți vecinii și ne alergau și noi cu alea după noi, făceam un praf, un nor, era imens, ziceai că e rușima spatele nostru.
1: Să știți că părinții generației noastre sunt niște, cu adevărat niște supereroi. Aveau un nivel de toleranță pe care cred că noi nu-l mai, la noi nu se mai găsește.
0: Nu. E, dar mai și reful aur.
1: E adevărat.
2: Spinările noastre
0: strângeau și când te luau,
1: când scoteau cureaua de la brăcinari. Iarna legam sania după autobuz seara să nu ne vadă șoferul. Mergeam 3-4 stații și ne întorceam înapoi, ne întorceam cu celălalt.
2: Doamne ferește.
0: Efectiv, sunt copii care au crezut că furtunul de la mașina de spălat e
2: pentru asta. Da, da. Pentru aia.
1: E accesoriu de cafteală.
0: Exact.
1: Da. Este parent.
7: Neața băieți, neața Teia.
1: Bună!
7: Sunam la taxi și chemam taxiul la blocul vecin. Și după aia stăteam și mă uitam pe geam și așteptam să văd când vine taxiul și cum acționează. Și era o distracție pe mine, de ziceai că ce știi ce am făcut.
0: Da, așa era.
2: Păi, de ce? Mamă, dar și când te prindea că făceai de
0: asta? Făceam o chestie foarte ciudată pe care acum n-aș mai face-o, că am prins și o fobie și nu înțeleg de ce. Ne duceam la, aveam un râuleț lângă, Șușița se numește, și ne duceam și prindeam șerpi. Șerpișori de aia de apă. Și ne duceam și speriam fetele din cartier, că țineam în sticlă și după aia luam pe băți și le puneam șarpele pe mână. Și bă, eram atât de șmecheri noi. Adu-mi acum un șarpe, Răzvane, că în cameră stau și plâng.
1: Mă gândeam acum că mi-a amintit cineva. Ne plictiseam atât de tare în copilărie încât era o bucurie să sunăm la robot, să auzim pe tantia aia cum spune ora exactă. La semnalul următor va fi ora 7:44:50. Și știam că între momentul ăsta și următorul moment erau 10 secunde, că după aia zicea va fi ora 7:46:00.
2: Da.
1: Vezi? Asta înseamnă. Ăla era TikTok-ul copilăriei noastre.
8: Când eram copil am crescut în lacul Tei.
1: Da, uți, ca și mine.
8: Și una dintre cele mai tari distracții vara era să scoatem becul de pe etaj, să batem la o ușă și de ușa respectivă rezemam un tomberon de gunoi.
0: Doamne, plin.
2: Interesant. Altceva.
1: Mă, apropo de copilărit în lacul Tei, că am copilărit și eu tot acolo în București, aveam pe bulevard magazinele aliniate. Era scara mea, aveam o pescărie, cred, o măcelărie, după care aprozar. Aprozarul avea un căruciur din ăla de marfă pe care noi îl furam seara. Unul, doi sau trei copii trăgeau de el și restul ne urcam în cărucior și ne plimbam cu el prin spatele blocului. Adică era...
0: Doamne, mi-a mai deblocat cineva o amintire. Nu știu dacă voi făceați treaba asta. Voi prindeați muște și le făceați lanț? Le făceați colier? Doar noi suntem puțin ciudați?
1: Uite-te la privirile oripilate ale fetelor de aici.
0: Deci eram mici și prindeam muște și treceam cu ață prin ele și făceam lanț de muște și îl purtam la gât prin fața blocului. Wow. Sau n-ați legat niciodată o ață de o musculiță să mergeți cu ea, să fie animăluț așa, cât zbura săraca.
2: Noi le smulgeam aripile și le lăsam să meargă, le făceam gândaci, dacă...
0: Da, hai să... Nu,
9: bună dimineața!
0: Copilărie dificilă tot.
9: Ar fi multe de spus, dar spun câteva. Ne duceam la cârlă să notăm. După aceea niceam pe câmp, luam floarea salului, porumb, pepeni. Seara ne jucam pitita, lapte gros, labirintul dracilor, țară-țară, vrem mustași. Și apoi, tot așa, fiecare zi și multe alte, multe alte activități.
1: Da, interesantă, bizară copilărie aș numi eu. E adevărat că, privită nostalgic, poți să spui că era o copilărie minunată. Dar, dați-mi voie să am și semne de întrebare față de cât de normal eram.
0: Da, chestia aia cu preșul și cu ziarul.
1: Da, o știți pe aia cu preșul și cu ziarul și cu răhățelul de sub preș?
0: Puneai,
1: dădeai foc la ziar și sunai la ușă?
0: Da, și când deschidea ușa era un mic incendiu și dădea cu piciorul să-l stingă și era surpriză sub ziar.
1: Uite-l pe ăsta mic ce râde. I-am dat idei. Te duci acasă să nu faci așa, da? Te rog eu. Vă aduceți aminte de bomba din șurubul? Erau două șuruburi legate între ele cu o piuliță.
2: Da.
1: În piuliță se punea praful de fosfor de la paiele de chibrituri. Și legai de obicei o pungă de capătul unui șurub ca să poți să arunci bomba și la contactul cu solul emite un sunet ca de petardă.
2: Eu aveam un băiat de care îmi plăcea, care făcea bombe de astea și nu mi se părea foarte tare.
0: Mama, era, bloc. Era chimistul cartierului.
2: Exact.
0: Fizician.
1: Se numește plictiseală. Și când te plictisești, când n-aveai internet,
2: devii genial.
1: Îți punea imaginația la contribuție.
10: Noi eram 14-15 copii pe scara blocului. Și zilele în care ploua, ne dădeam pe scări cu covorașul ăla de cauciuc din fața ușilor. Era o hârmălaie nebunie.
1: Nu mai spun că da, apropo de hârmălaie, mai era obiceiul ăla să ne adunăm copiii de la bloc pe casa scării și să jucăm cărți, organizam spectacole și vecinii erau foarte, foarte toleranți. Acum mă simt eu ca doamna aia de la parter sau de la unul care arunca cu apă în cap copiilor că băteau mingea fix în zidul care era plasat în, în dreptul dormitorului ei. Eu acum adult o înțeleg că voia femeia să doarmă. E, între timp copiii nu mai au genul ăsta de de activități. Nu știu dacă e mai bine sau
0: da,
1: mai rău.
0: Nu știu, dar parcă nu era nimeni atât de deranjat, că și acum și eu am devenit genul ăsta de, de deranjat la orice zgomot, la orice muzică mai tare. Evident că nu mă duc și nici nu fac vreun caz din treaba asta, da? Am așa un disconfort. Mi-aduc aminte, era o doamnă, nu-i mai rețin numele, o vecină care, v-am zis de multe ori, de ea că ne dădea apă la geam. Păi peretele ei, pe exteriorul blocului, avea numai urme de mingi. Pentru că noi jucam la perete, așa se numea, la perete. Jucam 2-3 copii și ideea jocului era să dai cu piciorul tare în minge, ca celălalt să nu apuce să dea și el tare cu piciorul, ca să se întoarcă în perete și tot așa. Era bucata ei de perete, mai nimeream și prin geam, evident. Odată, câteodată se mai și spărgea.
1: Geamuri sparte, nu mai zic.
0: Erau, după aia și-au schimbat majoritatea vecinilor cu geamuri termopan și geamurile alea erau mai rezistente. Dar gemulețele alea cu tocărie de lemn, păi alea erau fragile, imediat le spărgeai. Și parcă nu se supăra lumea, evident.
1: E, nu se supăra că era, era și paratrezetul numit părinte.
0: Era, dar știi care e chestia?
1: Că nu știa nimeni drept? Nimic, dar pe taică tu cred că îl luau la niște, la niște ture.
0: Mi-aduc aminte că în comunitatea din blocul nostru nu se întâmpla, dar în schimb exista o, o altă, era o altă față a monedei. Dacă o greșeai rău, te bătea vecinul cu drepturi.
1: Da.
0: Adică nu se mai nu ducea la nimeni. Părinte, te bătea el.
1: Nu avea nevoie de hârtie.
0: Da,
1: adică
0: da.
1: Era, o avea în alb.
0: Și nu avea, părintele nu venea și întreba de ce, zicea, se știa clar că ai făcut ceva.
1: Te duceai și îi spuneai părintelui, m-a bătut vecinul de la doi, bine, te-a, bine da. Ți-a făcut, te bași o tură.
0: Ai făcut tu ceva de te-a bătut.
1: Când a apărut Digi în sat, luam telecomanda de la un prieten și mergeam la geamurile oamenilor și schimbam canalul. Asta o altă distracție. Știți că eu am făcut asta mare fiind, în momentul în care au apărut telecomenzile universale, mergeam în mall la AFI Cotroceni și erau amenajate zone cu pufuri ca astea pe care le avem și noi pe plajă, în care puștii se jucau FIFA. Și eu cu telecomanda universală le opream televizor. Deci, da, nu te uita așa. Asta făceam, au pierdut la meciuri, vai de capul. Așa că, iată, unii n-au minte nici când sunt adulți. Așa că ce pretenții să mai avem de la copii?
0: Eu zic că ăștia mii sunt foarte cuminți.
1: Chiar sunt.
0: Când ne reamintim și auzim povești din copilăria noastră, ce prostii puteam să facem și cum eram la limita legii, la limita vieții, la limita accidentelor și așa mai departe, copiii din ziua de azi mie mi se par cuminți. Cumici sunt.
11: Faptul cu bomba, noi aveam, făceam pistol din bujie de la mașină, băgam cucui cu o bucată de cauciuc de la o cameră de mașină sau de bicicletă și făceam, băgam gămălie de chibrit și făceam ca petardele, dar noi aveam pistoale, băgam gămălii până sărea cuiu când bubuia.
1: Da, bă, ce vorbeam? Ce vă spuneam? Adică
0: ce distracție era, mi-aduc aminte că era o nuntă la bunici și era nuntă în curte și era foarte amuzant pentru vecinii neinvitați la nuntă să arunce cu sticle cu carbit.
2: Deci, nu.
0: Vă dați la nuntă, la nuntă, efectiv bubuiau lângă gard. Nu, deci...
12: Neața Zu. Noi când eram mici, stând în cartierul Răcădău din Brașov, unde veneau urșii, stăteam aproape de capăt și câteodată autobuzele mai parcau la noi în fața blocului și noi le deschideam, trăgeam de ușile alea până se deschideau, intram înăuntru și stăteam atârnați de barile alea ca maimuțele, adunam bilete din ele, făceam curat, ne urcam pe autobuze, deși era foarte periculos. Bubuiam și noi cu chiușoare din acelea din șuruburi și cu piulița la în mijloc, până ne-a învățat cineva că tot pierdeam șurubul atunci când explodau, ne-a învățat cineva să le legăm cu sârmă. Și toată distracția s-a terminat în momentul în care un chiușor a căzut pe parbrizul la o mașină și s-a spart parbrizul. Mm. Mai mult decât atât, când au apărut peturile de plastic, le strângeam, le umpleam cu apă și puneam multe pe stradă și rugam șoferii de autobuz, le făceam semn să calce pe peturile alea. Și când bubuiau, ne stropeau cu apă.
1: Și asta era mi-amintesc.
12: Ce mai făceam? Mergeam la izvor ca să bem apă și de acolo le umpleam peturile. Nu urcam în casă, că dacă ne prindeau părinții în casă, nu ne mai lăsau să ieșim. Jucam capră nouă, lapte gros în grădinele din fața blocului. Rișcă cu moneda la gaura din pământ. Și fotbal, și zbieram în turna și nu se mai supăra nimeni. Și era ok, era bine.
0: Da, se supărau, că mi-aduc aminte, nu exista zi să ieșim la joacă ca un copil să nu plângă. Adică ceva se întâmpla, ori că îl lovea tare, ori că îi spărgeai mingea, ori că ceva se întâmpla, unul trebuia să sufere.
2: Da, conflicte tot timpul, da, dar nici nu era plăcut fără.
0: Voi mai știți că, nu știu, cred că în fața blocului la mine sau în gașca mea n-a existat băiat care să nu dea cu pumnul în minge, să încerce să dea cu mingea pe bloc. Era o chestie de asta, se super popularizase la noi în oraș, că făceam concursuri, cum mai acum, îți dai cu pumnul, îți dai 999, noi luam mingea și dădeam cu pumnul în ea să vedem care reușește să dea cu ea pe bloc. Evident, blocuri cu 4 etaje, să nu... Și erau ăștia mai mari care reușeau.
1: Îți dai seama.
0: Dar problema e că după aia încercai să ajungi să ții mingea de pe bloc.
2: Iau.
0: Păi eram inocenți.
13: Neața, dragilor.
1: Salut, Stelian.
13: Îmi amintesc cu mare drag de prostile pe care le făceam la țară când mă duceam la bunici, că îi încuiam în casă și uitam de ei. Și la un moment dat mă striga o vecină: du-te, du-te, du-te, că țipă mătămoară, că știu, mare la fereastră. Sau le puneam ceasul ăla care zărnăia de parcă te trezea din toate visele, le puneam să sune până la 3-4 dimineața.
2: O bucurie.
0: Mamă.
1: Da, lipituși monezilor pe șina de tramvai ca să deraieze tramvaiul. Nu vei dați seama.
0: Așa ne gândeam noi.
1: Exact. Da. În fine, măcar avem de ce să ne amintim și așa din când în când, stând pe o plajă de la mare, să povestim unii cu ceilalți, să ne dăm seama că sunt foarte, foarte multe amintiri comune. De la liftul care ne leagă pe noi doi, până la coborâtul scărilor rulante care pe sensul de urcare și așa mai departe. Așa că, uitându-ne la copiii din ziua de astăzi, cred că ar trebui să-i reevaluăm, pentru că nu sunt nici pe departe atât de obraznici cum am crede noi. Da. E adevărat, nici nu au o copilărie în care au timp să se plictisească.
0: Pentru este. Că fac tot felul de activități.
1: Și stau, eu zic, din păcate, ăsta poate fi un minus, parcă prea mult cu ochii în ochii, cu ochii în ecrane. Luăm o pauză, 7:55 de minute.
2: Avem.
1: avem și știrile pregătite, dar și cartea de șezlong din, din această dimineață, pentru că fiecare dimineață, fie că e în studioul de la radio, fie că e pe plaja Mera din Cap Aurora, a venit cu câte o recomandare, cu câte o carte de șezlong pe care Tea ne-a adus-o în fața ochilor, urmând ca noi să ne-o procurăm și să ne bucurăm de ea în detaliu.
0: Asta e și ultima carte de șezlong, de pe șezlong.
1: La propriu.
2: De pe șezlongul, da, de adevăratele.
1: Exact.
2: Poți să iau un ăsta de la Algida să mi-l pun și eu în redacție și când...
0: Păi de ce îl întreb pe Răzvan? Ți pare că deține compania?
1: Da, nu,
2: nu
1: am.
2: Nu, dar mă întreb dacă aș putea să iau un șezlong să-l punem...
0: Poți să iei, ceva se va întâmpla, dar tu ia altă.
2: Nu, eu ceva vreau să iau, că nu pot să plec cu una goală de aici, tu înțelegi.
1: Ce se poate întâmpla? Correct. A, 1, să vină să-și ia înapoi. B, să ți-l lase. Asta, e,
2: asta, da? Ar fi varianta.
1: Sau ce, să fii certată că te-ai bucurat la un șezlong care era al oamenilor și aveau nevoie de el săptămâna viitoare.
2: Sau
1: de,
2: da,
1: o altă campanie.
0: Sau dacă vrei să o potolești, de să-l plătești.
2: Da. Stai, mă, că am venit fără bani la mare.
1: Da. Am venit la un inclusiv.
2: Da. Da, am venit, da, ca în facultate, fără bani. Faci aici, ce ai?
0: Măi, da, da, da, da.
1: Și ce bani ai făcut tu până acum?
0: Nu, dar la facultate, ceri. Făceai bani la mare?
2: Da, da, cereai bani. Cereai bani de la...
1: Cum adică?
0: Tu erai genul ăla care am cerea bani?
2: Am mai cerut și bani, da. Dar te ajută oamenii, că la mare lumea e foarte generoasă.
0: Te duceai în vamă și cereai bani?
2: Am mai făcut, da.
0: Cum?
2: Dar era mică, mă, îți imaginează că eram și... în facultate.
0: Uite, erai mică în facultate, aveai 20 de ani, mama la 20 de ani avea copil.
1: Exact.
0: Zivi.
2: Și aveam la 20 de ani.
0: Deci cum?
2: Hai,
0: deci
2: mă, te duceai? Mă. Da, uite, puneai un anunț de ăla și ziceai bani de țigări sau...
0: Aveai afiș, carton?
2: Aveai, da, păi făceai.
1: Și te duceai la, uite cum e doamna de aici, super drăguță, super zâmbitoare.
2: Nu te duceai, Răzvan, tu stăteai într-un loc.
0: Da, deci cerșeai cu alte cuvinte.
2: Și stârșâia lumea pe lângă tine și stai.
0: Și ce spuneau?
2: Nu ziceau nimic, îți
0: ce
2: ofereau.
0: Spuneau, ce spuneau?
2: Într-o cutie de carton sau ce aveai?
0: Și cât stăteai acolo?
1: Și cât ai făcut cel mai mult?
2: Ei, nu știu, aveam cât să bem într-o seară bere. Nu-ți imagina că făceam afere,
0: deci,
2: Răzvan.
0: Dar erați pupe, erați plantați toată gașca. Tu într-o parte,
2: da. Mă, nu bani mulți.
0: Da, mă, evident, evident. Dar uite,
2: hai,
0: o chestie
2: mă,
0: pe care...
2: Hai, mă, la pahar, de... Pișvaser, da, adică nu-ți imagina...
0: Nu-i nici bine, nici rău, numai că nu te-aș fi văzut în situația asta. Mie mi se pare funny atunci când ești tânăr să faci tot felul de nebunii de astea.
2: Da, mulțumesc.
0: Adică și eu și Emi în liceu plecam unul în stânga. Am fost într-un colegiu mare din Târgu Jiu cu foarte mulți elevi și unul pleca în stânga, unul în dreapta și tot așa. Da, dăm și mie un leu, dăm 50 de bani.
2: Și tu?
0: Și ne vedeam la poartă fiecare cât a strâns.
1: Dar ce n-a zis Cuza că după dăm și mie un leu, urma următoarea propoziție, că te sparg.
0: Mai făceam și asta.
1: Mie un leu că sparg fața.
0: Nu, Emi era mai dur.
1: Da,
0: Emi era mai dur.
1: Îl ajută și fața.
0: Îl ajuta. Dar uite, pe Tea n-aș fi văzut-o niciodată, pentru că
2: dar
0: eu mi-a...
2: În
0: continuare.
2: Ceream. Noi stăteam și ni se
0: te duceai și vorbeai așa. Hai să-mi dai și mie o țigară.
2: Nu, mai da, știi mai cerești țigară.
0: Ce ești mix.
1: Să spălăm cu buretele această amintire, să mai ștergem din memorie, cu o pauză de publicitate. Și desigur știri imediat.

0: 15 august, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat, la gamele de bere, Ursus, Careman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Tehnologie de top aveți?
3: Da.
2: Prețuri bune?
4: Ia să văd foaia.
2: Da, domnule.
5: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
7: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei capia origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
10: Disconfort în timp ce bei sau mănânci
9: și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
10: Și grăbind vindecarea. Aftibloc. Pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
11: Cotlet de porc cu os feliat la numai 20 de lei și 99 de bani kilogramul.
12: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verighet?
13: Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la...

0: Ce voiai să zici?
1: Zici că ai aflat ce se întâmplă la metrou la Republica? La știri cu jumătate de normă.
2: Nu, stai.
0: Nu le dau eu la fel de bine cum le dă doamna de... Coboară oamenii la Nicolae Grigorescu pentru că nu e curent între Nicolae și...
1: Tăia, da, vin ploile weekendul ăsta prin vestul țării. Am care...
2: Nu, acum a stat, dar vezi că continuă și astăzi, de mâine, din nou ploi, da.
1: Și la București sau...
2: Ce se poate. Nordul Muntenii, de exemplu, e sub o avertizare de ploi.
1: Observați această săptămână noastră la mare a fost precum un roman de Liviu Rebreanu, adică prima zi a fost chide. Deși toată săptămâna în rest a fost impecabilă din punct de vedere al soarelui.
0: Apropo, e singurul care, da, care arată treaba, da, asta.
1: Romana de
0: nu neapărat,
1: da. Auziți? Vă așteptăm, da? Încă mai avem niște supra ceea ce se întâmplă aici. Să se alăture găștii venită încă de la 6 dimineața.
0: Înțeleg
1: la micul dejun, la asta.
0: Eu înțeleg. E normal că na. Stai ce stai, dar după...
1: Asta ce frumos a ieșit. S-a postat deja, să
0: s-a
1: știți.
0: S-a postat, da,
1: cred,
0: da,
1: că da,
0: da.
2: S-a postat, s-a toate.
1: Dacă vrei să...
0: Pus albumul cu poze strânse de la oameni trimise din toată țara. Că sunt poze... Ori e poze de aici, de la noi, de pe plajă. S-a făcut un întreg album cu poze primite. Tu e la fel pentru toată lumea. Depinde cum îl privești tu.
1: Mulțumim. Acum... La Zoo, oriunde te afla, bună dimineața, 8:12.
2: Bună dimineața. În București.
1: Auzi, să le mai și scadă.
2: Ce urcă și coboară. Codul roșu și cel portocaliu, acestea au acoperit 3 sferturi din țară, iar mâine va... Astăzi în cea mai mare parte a țării, iar mâine în zonele montane și submontane, dar și prin centru, sud. Așteaptă la o temperare a prețurilor la carburanți. Ilie Borocean spune că România nu se confruntă în prezent vină la capacitate normală de producție. De la o producție de 50% la Petromidia, ca precedent, atât în București, cât și în orașe ca Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța, lei și 47 de bani pe litru, iar motorina standard cu prețuri cuprinse între 10 premieră pe aeroportul din Arad, alimentarea avioanelor a fost suspendată după ce aeroportul că soluții de avarie. Oficial, restricția pentru cherosen e valabilă până pe 2 necesare pe o perioadă atât de lungă rămân deocamdată necunoscute. Procesul de restaurare a primit aviz favorabil de la Comisia Națională a Muzeelor și Colecției. Deasupra coifului, pe site-ul muzeului, procesul restaurării va fi actualizat constant. Care zi produse cu nicotină, țigări clasice, electronice sau alte dispozitive, e concluzia Europa. europene. Organizația Mondială a Sănătății estimează că tutunul provoacă anual peste 6 seară la întâlnirea cu norvegienii de la Tromsø, dar n-avem cum să nu zicem în Conference League. Retur din deplasare de joia viitoare, CFR Cluj va reuși să schimbe cumva acest rezultat.
3: Să ai grijă de flora ta intestinală cu Lacium. Prognoza meteo ți este oferită de Lacium.
2: Maximele pornesc de la 28 de grade în Maramureș, urcă până la 38 de grade în Banat, tot în Mureș, în Transilvania, Moldova, Oltenia și nordul Munteniei. În București și 2. Gata știrile, continuă Morning Zoo.

0: și eu?
1: Mai e o singură persoană pe lumea asta care mă poate pune la somn.
2: Cine?
1: Tu ar trebui să tragi povești.
3: Am văzut, dar vrei să-ți povestesc despre cartea mea de șezlong, de ce aia te adu-.
2: Vreau să zic.
3: M-a inspirat, m-a inspirat tu cu copilăria asta, să știi.
2: Serios?
3: De asta. Da, am ales cartea asta.
2: Ne prezintă cartea de șezlong. Vă rog să aruncați un ochi pe pagina de Facebook Radio Zoo. Cred că și răsăritul de soare văzut de, prin ochii voștri, prin drăguță, cu pozele, unele sunt trimise de voi, cei care ați văzut Instagram și like pe Facebook, pentru că superb se văd. Asta a fost premiera din viața mea. La 47 de ani am văzut pentru a zburat pentru prima dată viața ei cu elicopterul.
3: Băi, dar n-am vorbit despre că o să fie hurducăiala mai mare în
2: elicopter.
3: Da, într-un aparat de asta de zbor care e mic.
2: De-astea,
3: nu,
2: da.
3: A fost aia, mult mai lin
1: cu microbuzul, da.
3: Nu, a fost mult mai lin. Ce nu mi-a plăcut în...
1: Nu ți-a plăcut, mă, că aia a fost cea mai tare parte.
3: Da,
1: asta
3: n-aș...
1: Să mergi drept...
3: Sau marea. Mi s-a părut că s-au inversat. Nu, deci ăla a fost o întoarcere...
1: Mi se pa- eu mă așteptam să fie mult mai rău. Și la un moment dat pilotul spune:
2: vreți,
1: vreți să facem o întoarcere? Și a zis: bine, pregătiți-vă că facem o întoarcere mai sportivă. Într-adevăr, orizontul s-a
2: experiența asta s-a transmis și într-un live pe Facebook, pe care puteți să-l vedeți pe Facebook-ul Radio Zoo.
3: Cum era cumva în sus. Să fiu întoarsă, nu?
2: Da, da, da. Da, da.
1: Până temperatura din mare și a venit apa și a zis: mai!
3: Păi nu.
1: Singur
3: am.
1: Om care a zis: liniștește-te!
2: Mai potolește-te! Mai o blazicule! Te ai aici pregătit.
3: Să nu le uit.
2: Te rog.
3: E o carte care mi-a plăcut foarte mult și fi pe asta la mine, așa?
1: Da, da, cred că da.
3: Da, ce-i cu mine? Ce distrusă sunt. E...
1: Pregătiți-vă, pentru că așa cum ne-am propus în fiecare dimineață, până terminăm matina, nu te lasă să te plictisești la plajă când îți bate soarele în telefon și nu te mai poți uita în el. Ne spune, ne vine o idee de câte o carte. Neața-te!
3: Bună dimineața! Eu, cartea de asta...
1: Nu mai ai baterie? Lasă că vin eu acolo lângă tine. Tu doar...
2: Cel
1: tu
2: mai
1: doar
2: are baterie la microfon.
3: Deci, cartea asta e pentru toți cei care s-au gândit la un moment dat că mama lor că prea a ales ea pentru ei, că și eu vă zic că dat în viața ta vreodată este pentru ca să se asigure că o să-ți fie bine. Pornește Roman Gary, cartea se numește Promisiunea Zorilor și o are rău chiar, o mamă care a făcut tot ce a stat în putință să-l crească bine, drept și frumos. războaiele mondiale care băteau la ușă, a reușit să-l pună pe picioare pe omul ăsta și nu că l-a pus diplomație, a fost decorat de Charles de Gaulle în cel de-al doilea război mondial. Care a reușit să ia de două ori premiul Goncourt, un premiu prestigios în literatura franceză care se acordă și să scrie sub pseudonim și am pușcat două astfel de premii. Mamei lui. Cartea, ziceam că se numește Promisiunea Zorilor, e de fapt o metodă. Mamă, viața îți face

0: asta, dar nu a renunțat. Și ea i-a spus tot timpul, tu o să fii un om mare, tu o să fii un om... Smis așa în univers chestia asta, pentru că Roman Gary l-a început ca să o impre... A reușit să-și urcească în viață, dar fix așa s-a întâmplat pentru el. Își amintește că era foarte mic... Nuvelă de La Fontaine sau ce putea el să facă la vârsta de 5-6 ani, numai ca să o vadă să-i aducă foarte des la teatru sau la operă, i-aș dorea să-l bage în lumea asta. Are din hoteluri celebre, din săli de teatru celebre, mare să știe cum arată pe dinăuntru clădirile astea, chiar dacă ea poate n-avea tot timpul bani. L-a trimis la război, ca el. La război lumea nu prea se întoarce. Și e o întâmplare aici în carte în care de luptă și să facă un tur, mă rog, îi se cere ăsta zice, nu pot că mă duc în misiune acum, zice, da, dar mi-a zis ia telefonul ăla, colegii lui zic, băi, noi plecăm.
1: Dar știi ce l-a sunat, nu? Să-l întrebe dacă mânca dimineața.
0: Supraviețuiește pentru că mama lui l-a chemat la telefon și Mina l-a urmărit așa.
1: A zis nu? I-a zis, puneți căciulea pe cap că e curent în avion, bate vântul să nu răcești.
2: Mama, da. Să nu stați cu...
0: Asta că e despre viața lui și despre relația cu mama și o să vă placă, fantastic. Cum circula și poșta,
2: da,
0: atunci
2: corect.
0: Scrisori. Scrisorile lui maică sa sunt destul. Că s-a culcat cu soția nu știu cărui capitan, că erau foarte deschiși unul altuia. Asta despre ea, când se întoarce acasă, o caută pe mama lui. Tito spălătoreasă ca să-i trimită lui Fisu scrisori pe care ea le-a scris. Mi-ască scrisori
2: în cât timpul războiului
0: poate.
1: Să nu-l perturbe. Wow.
0: Dacă nu este, asta nu este, vezi că asta nu e finalul cărții. Asta e doar o multe imagini de astea. Deci asta e una dintre imaginile alea frumoase și de asta vă
2: ai zis că se numește?
0: Promisiunea Zorilor.
2: Ok.
1: Uite, în... Da. Bilă, și atunci când vine vorba de mamă, oricât de... De companii sau oricât de puternici ne-am crede. Puteți să vă sunați mamele de aici de pe plajă, să le spuneți că mulțumesc, iubită mamă.
2: Dă-i drumul, că suna frumos.
1: Și dacă vorbim despre lucruri semnate de Corneliu Vadim Tudor, cred că sunt cele mai sensibile versuri. Tale și mamei tale.

mesaje, nu putem să fim puțin noi. Puteți să ziceți că a bătut vântul și va...

0: ce mai mi-ai dat așa o stare de asta de...
1: Da, e și ziua internațională a berii astăzi.
0: Mai băgată din decizie, tocmai.
2: Ia o bere.
1: Apropo de... Că avem de dat pentru cei care ne ascultă de acasă ultimul premiu de 500 de lei. Așa că, ia ascultați, concentrați-vă și poate vine premiul la voi.
0: Face că...
3: În fiecare dimineață facem radio de la mare. Prinde super concursurile zilnice. Nebun după mare, nebun după Algida și Betty Ice.
0: Facem ca de fiecare dată cu da. Poveștile alea faine pe WhatsApp la 0748111. Pentru o situație de asta faină, pozitivă, în care ai ajuns la mare, pentru ea sau pentru fiecare cu povestea lui la 0748111550 te auzim povestea din gura voastră, că e cea mai frumoasă formă de a o spune. La fața locului, tocmai ce a ajuns. Bună da, dimineața, Răzvan! Cineva.
1: Bună dimineața!
2: Ah, bine ai venit!
1: Cum vă numiți?
4: Daniel Parmac.
1: Daniel Parmac, extraordinar! Oameni buni, domnul Daniel Parmac este un domn care lucrează la tine.
4: 30.
1: Toate mari ascultătoare Radio Zoo.
2: Mamă, ce mișto.
1: Florerese de toate. Și astăzi a venit la noi. Nu vă ascund că e și prieten cu
0: ultima dată când l-am văzut pe Daniel, mi-a adus un pește cât mine de mare aproape. Era jumate.
1: Păi,
0: ce asta bucurie, chiar, da. Chiar ce bucurie.
1: Când te uiți la
0: așa.
1: Daniel, ți-amintești că ai fost 3 luni pieton. Mulțumim frumos că ai trecut pe la noi. Și salută-ți fetele. Deci, fetelor, faceți-vă petrecere frumoasă. E și cu soția, da, aici nu mai e cazul să... Da. E flancat. De ultimă oră, că aici, lângă noi, este un sărbătorit. La face îngălăgie pentru sărbătoritul de pe plajă!
0: Este! Cum...
1: La mulți ani!
4: Mulțumesc, mulțumesc, dar chiar e o surpriză. Că...
1: De unde... Tu e mei, îmi cer scuze, noi suntem la matinalul de vară.
4: Da, dar voi afla, sigur.
0: Ați mai văzut răsăritul până acum? Sau e prima dată?
1: Nu, că răsăritul nu l-a prins.
4: Eu? De cum, că tu încă nu mai dormeai.
1: A, eu dormeam corect. Doamnă, de câți ani sunteți împreună?
0: Sunteți prieteni doar de 6 ani cu domnul de...
1: Da, de 20 de ani căsătoriți.
0: Da, după... doar de 6 ani.
1: Se știe că am făcut ziua la aici pe plaja Mera din Cap Aurora.
2: Stoi.
1: Pe ziua cântăm, ce pregătești tu ceva
0: eu,
1: sau?
0: Eu l-aș întreba pe Sorin dacă are o melodie preferată.
1: Ai, du-te! Gălăgie, la mulți ani pentru Sorin! Erai doar tu te auzeai. La mulți ani, Sorin!
0: La mulți ani!

0: yeah.
1: O știu pe din afară, mă, ești nebun.
2: Serios?
1: Știu piesa
2: asta. Știi și finalul, nu?
1: Tot finalul, începutul, primul moment. Te-ai ales nebunul? Pentru că e vorba despre nebun după Algida și Betty Ice. Băi, nebun după viață. Pentru că nebuniile fac parte din viețile noastre și sunt sarea și piperul.
2: Dacă nu faci o nebunie, n-ai ce să povestești.
1: Orice mâncare, oricât ar fi ea de bună, fără sare și fără piper, e degeaba, e mâncare de spital.
2: Absolut. Zite. Tu ai văzut nebunia... profesorii și amintesc de elevii mai nebunatici.
1: Da.
2: Ăia cu minți, cu minți. Da, trebuia să fie sclipitor, nu știu, să aibă...
1: Genial.
2: Da, să aibă 7 olimpiade, toate câștigate, să-și aduc aminte un profesor, dar peste ani o să-și aduc aminte de la mai cu nebunii.
1: Da, ce poveste ai ales?
3: E o poveste care are nebunie, dar nebunia aia pe care eu nu aș făcut-o niciodată.
1: Așa.
3: Dar ce curaj, ce, nebunie și curaj. Nu, mă, nu. Deci Constantin, am dat numărul mai departe lui Alex, da? Constantin este cel care m-a impresionat și, de fapt, m-a impresionat povestea și nebunia, dar vreau să știu și continuarea, că n-a scris-o.
2: A, dar doar un titlu, adică.
1: Uh-huh. Salutare, Constantin, ești în direct.
2: Practic a făcut un clickbait, cum ar veni, și pe tine te-a convins.
3: A făcut un hook ca la știri și da, eu am...
4: Da. Alo!
3: Salut!
1: Vezi cum titlul face diferența. Salutare, Constantin, tu ești alesul, tu ești nebunul tei. Aici, nebunii,
4: vă salut!
1: Nebunii după Algida
4: păi
1: și Betty
4: Ice. Dacă mai era emisiunea cu Mircea Radu, acum o duceam și pe tăi acolo.
1: Ia zine-ne, care e nebunia pe care ai făcut-o din dragoste sau pentru dragoste?
4: Da, lucram la Petrom și avem o casieră cu care mergeam toată ziua, pe la bancă, peste tot.
1: Așa.
4: Și fiind demisionar din dragoste, m-am gândit să o duc acolo.
1: Nu există.
4: Și ne-am întâlnit cu Mircea Radu la restaurantul Triumf, care din păcate nu mai este acum.
1: Ăla de pe Chiselev, de acolo, de lângă Arcul de Triumf.
4: Ăla, da, așa. E în paragină, da.
1: Bun, și stai...
4: Am discutat cu Mircea Radu, da. I-am dat o cănuță cu Dinamo, că era Dinamo Vest. Și a venit la noi la firmă pe strada Toamnei, unde lucram.
1: Da.
4: Și trebuia să dau acolo un număr de legătură ca să se convingă aia că nu-i păcălesc.
1: Corect, da.
3: Da.
4: Și ca să nu dau fetele de la contabilitate să nu mă curască, am dat telefonul de la director. Și directorul ce a făcut, fiind om de încredere cu mine, a anunțat-o pe doamna casieră ce pleacă acasă, că vine caravana la Mircea Radu și...
3: Nu mai
2: să cred.
3: Da. Ce a fost?
2: Și nu, adică și spuneți-mi să venim Mircea Radu.
1: Ea căsătorită.
3: Ai și căsătorită, domnul Constantin.
2: Dar domnul Constantin, cu colega vă mai pupați așa pe buze sau ați crezut dumneavoastră că v-ar pupa?
4: Păi dacă lucram de 10 ani împreună.
2: Păi eu am mai văzut oameni care lucrează, eu lucrez cu Popescu, dar nu ne-a pupat.
1: Adică ne-a mai pupat, dar din greșeală.
4: Mergeam singuri în mașină la bancă, la cumpărături, unde mai era nevoie.
1: Desfiați în mașină, pot să zic, pe bancheta din spate. Și nu vă mai ajungea Dacia, ați vrut caravana.
4: Da, bineînțeles.
2: Și a venit Mircea Radu?
1: A ajuns Mircea Radu, a parcat caravana?
4: Nu, a venit acolo, dar ea era plecată.
3: A trimis-o șeful acasă.
1: A trimis-o directorul acasă, mă băi, om serios.
4: A agonit-o domnul director.
2: Dar sincer și de adevăratelea, după ce a aflat că venise Mircea Radu acolo, ați mai pupat-o?
1: Nu, că a bătut-o bărbatul.
4: Da, bineînțeles, noi aveam o convenție. Fiind colegi de muncă, eram supărați. Și acum procedez la fel. Deci, măi, noi suntem supărați în particular, dar în probleme profesionale trebuie să ne facem treaba.
1: Și ați mers cu mașina, dar era șertați personal, profesional, doar comunicați.
4: Păi sigur, mergeam la bancă, trebuia să meargă, să ia bani pentru salarii, da.
3: Job-ul job.
1: Adică nu mai desfăceați șnițul, doar borseta.
4: Atât, da.
2: Auziți, acum a început povestea asta, care a făcut primul pas, că e dificil pentru că doamna era căsătorită, dumneavoastră la fel sau nu?
4: Nu, eu eram singur.
2: Era singur, doamna căsătorită, mai dificil, adică nu începe ca...
1: Ești nebun, Leu.
3: Voiam să vă întreb,
1: mama, coama. Că ridicați coama în mașină acolo, vai de capul
2: deci,
1: meu.
4: Am făcut și o fundație în sensul ăsta, Leu și Iepuraș.
1: Au fundație?
2: Da.
1: Ea era Iepurașul, nu?
2: Și o alergați.
4: Bineînțeles, da.
2: O mai prindeați din când în când.
1: Auziți, dar ce mai face Iepurașul în prezent?
4: E la pensie, că e mai mică cu 3-4 ani când mine.
1: Așa.
4: S-a cuplat cu un austriec acum, că a rămas în continuare la Petrom și...
1: A, deci tot l-a lăsat pe bărbat până la urmă.
4: Da, bineînțeles.
2: Păi Petromul nu are, nu avem acționariat austriac pe acolo, că poate o fi chiar cu patronul, știi?
1: Ne-au luat pădurile, ne-au luat și iepurașii acum. Băi,
4: da,
1: deci
4: da,
1: nebun la
4: casă. Așa, așa, așa e, da.
1: Austrieci,
2: cum a început povestea asta? Adică erați colegi, vă tot ciocneați?
4: Eram colegi, ea fiind frumoasă, cum ești tu coleg cu tăia?
2: Da, da, așa.
4: Și mă, dacă mai mergi împreună pe acolo, pe acolo, normal.
1: Cum mergem noi?
4: Te atingi fără să vrei.
3: Așa. E, nu știu, domnul.
1: Auziți, da, ziceți-ne, bun, dar ce, de ce nu mergea treaba bine cu bărbatul? Ce n-avea ăla de... Nu reușea să-și ține iepurașul?
4: Nu știu. Nu, că nu, nu o să certeau să aibă probleme, dar dacă mie mi-a plăcut, de-aia pe mine nu m-a interesat, situația e
1: normal, ce
4: familiară.
1: Leu e leu, adică dacă corect vrea ceva...
3: E șef la el.
2: Ce-i la muncă, e la muncă, vorba aia, ce să mai...
1: Și după aia, deși n-a mers cu Mircea Radu, iepurașul tot și-a găsit pe altcineva, a schimbat, cum îi zice...
4: Bine, noi am vorbit la vreo câteva zile, ne-am împăcat, ai explicat, m-a întrebat că de ce... Am avut curaj să o duc acolo. Păi cum? Zic, dragostea învinge întotdeauna.
2: Deci dumneavoastră vă îndrăgostiseți. Erați îndrăgostiți.
4: Păi,
1: auziți, da,
4: era frumoasă.
1: După Mircea Radu, când ar trebui să o șeful acasă, spuneți-mi, ați mai pupat-o după aia? Ați mai ridicat coama?
4: Da, v-am spus câteva zile, ea era supărată, dar formă inevitabil, trebuia să ne...
1: I-a trecut.
4: Să mergem împreună să ne facem treaba.
2: Cât a durat această, știți că se vorbește despre statul paralel, această relație paralelă, cât a durat?
1: Da.
4: 7-8 ani.
3: De ce?
1: Asta nu ceva leusus.
4: Păi am plecat, de la...
1: Da.
4: De la Petrom, că s-au făcut restructurări.
2: A, și dumneavoastră aveți un principiu, dacă nu mai suntem colegi, nu se mai întâmplă.
1: Păi da. Auzi?
4: Da, se poate. Bine, auzi? Că era aproape. Că stă la piața la Alba Iulia. Deci n-am și o problemă să o vizitez.
1: A, păi și tu unde stai, Costel?
4: Eu acum stau militar, dar am stat la Cutei, la facultatea de construcții, spate acolo.
1: Acolo, da.
2: Am înțeles.
1: Acolo găsești și greu loc de parcare.
2: Bă,
1: de
2: asta ce nebunie, bă. Ce nebunie, da.
4: Nu, nu e vorba de parcare, că locuiam acolo. Nu era Balamuca acum.
1: Nu era ca acum Balamuca, am înțeles. Ce să zic, și acum zici că e în Austria, nu?
2: Nu mai la Alba Iulia.
4: Da, bine, are casa aici cu părinții, dar bănuiesc că se mai duce și în Austria la tipul ăla.
2: Dar ce la tipul ăla? Dar ce v-a făcut să vă îndrăgostiți de ea? Ce avea ochii frumoși.
3: Era frumoasă ea.
2: Cânta.
4: E și ochii și corpul și părul.
1: Dar era deșteaptă așa, adică e deșteaptă?
4: Era.
1: Știa, avea cultura generală, da, asta, pe politică, pe istorie,
4: păi,
1: pe...
4: Dacă eram odată cu ea mașina?
1: Așa.
4: Și la Bucurobor pe refugiu am văzut așa o fetiță frumoasă și am claxonat.
1: Ah.
4: Și ce crezi că îmi spune tipa aici? A ieșit cu soția la agățat.
1: Ai, du-te!
4: Și atunci am certat-o puțin. Uite, din cauza ta am pierdut-o pe doamna.
2: A, deci aveați și de-astea.
1: Adică nu vă ajungea doar, păi, mai voia și din stație de la Lizeanu ceva.
3: Mă, leu!
4: Păi, da. Mie îmi plac noutățile și frumusețile.
2: În continuare, nu?
1: Și acum...
4: Sigur că da.
2: Sunteți mare jucător.
1: Cum stai, Costele, cu dragostea?
4: Păi nu.
2: Păi nu, da, zic că...
4: Am 64 de ani.
1: Vai de capul meu.
2: Absolut.
1: Auzi, Costele, dar acum cu dragostea ce ai la...
2: Mai pică ceva, păi, la așternut, cum ar zice.
1: Are o leoaică soție.
3: E frumos.
1: Era măritată cu tine când era colega?
4: A, nu, eram prieteni.
1: A, erați doar prieteni. Bun, și leoaica te mai lasă să-ți mai ascuți ghearele prin altă parte?
2: E doamna lângă.
4: Da.
1: A, e leoaica lângă.
4: Nu, ia cineva. Acum sunt cu alte colegi.
2: Da. Am înțeles.
1: În ce, în ce domeniu lucrați acum?
4: Sunt șofer.
1: Șofer de ce?
4: Păi turist.
1: Păi și da, ce
4: la
1: firmă?
4: La un director.
2: Păi și cum aveți colegi? Nu conduceți doar dumneavoastră?
1: Pe păi, în mașină,
4: păi, eu conduc, dar mai sunt cu niște colegi. Am mici la cumpărături.
1: Cumpărături. Înțeles. Pământul e rotund, viața la fel, colegele de
2: când,
1: asemenea.
2: Păi, când,
4: normal, nu e păcat să ratezi frumusețile pământului.
2: Evident. Când plănuiți să vă pensionați, nu din punct de vedere pensie-pensie, așa, când considerați dumneavoastră că ieșiți de pe teren, că lăsați tricou, puneți ghetele în cui?
4: Nu, tricou nu l-am niciodată, dar la pensie am ieșit.
2: Nu pensie-pensie, asta am înțeles.
4: Acum, 14 august, încheie activitatea și gata.
2: Bravo.
1: Auzi, uite, vezi că e un ascult.
4: Am timp să mă distrez.
2: Și Cristiano Ronaldo joacă la 41, adică vezi că ai stârnit, poate de înaltă performanță.
1: Vezi că ai stârnit invidii, George, ascultătorul nostru, zice că să terminăm cu tine că s-a săturat, auzi. Vezi, George, că dacă nu, știi cum e. Na.
4: Păi de ce n-are curaj el să încerce?
1: Nu știu, acum nu mă bag eu în răfuielile astea masculine. Costel, ai câștigat.
4: Dacă vrea să-mi dau niște sfaturi, îl ajut.
2: Ia dați-ne cel mai, care e cel mai important sfat?
1: Să fie așa, just a gigolo.
2: Sunt atât de mulți bărbați aici și cu noi pe plajă. Avem colegi în echipă, eu, Răzvan, suntem atenți. Dați-ne, dacă puteți, să dați un singur sfat. Care e cel mai bun sfat?
4: Trebuie să specifici momentul. În momentul când vezi ceva care îți place, insiști și n-ai cum să cedeze.
2: Deci adică trebuie să alegi momentul de atac.
1: Adică să speculezi oportunitățile. Am înțeles.
3: Uite,
4: cum e Luca singur, poate să încerce.
1: Cine-ți fie singur?
3: Luca? Cine-i Luca?
1: Cine-i Luca?
4: Luca...
1: Cuza!
2: Cuza,
4: așa, da.
1: Cuza. Da. Da.
2: La cine să încerc?
1: La cine apuci? Ești pe plajă și vezi și pică.
4: La teia nu, că nu e loc, dar la altcineva nu
2: poți. Deci, da. Ok, am înțeles. Da. Bine, vă mulțumim.
1: La teia nu e loc. Gata!
2: Gata.
1: Felicitări!
4: Poate ne întâlnim, că eu vin pe 19 la Costinești.
2: Noi... Eu știi ce zic, și așa trăim vremuri în care se ia abonament pentru orice. Eu zic să faceți cursuri de astea de gigolo. Da.
4: N-ar fi rău, da.
2: Zău.
1: Bine, Costel, tată, 500 de lei. Mulțumim. Nebun după Algida și Betty Ice.
2: Noi am plătit
1: după
2: primul abonament.
1: Felicitări, mulțumim frumos.
4: Vă mulțumesc, o zi bună în continuare și dumneavoastră.
1: Hai, lasă vrăjeala cu noi, că ai pierdut 3-4 oportunități. 3 căprioare. Câți ți-au trecut?
2: Nu, mă, e puraș.
1: E puraș, așa.
4: Bine. E, mai găsesc eu.
0: Ne regăsim și mâine în matinalul de la Malul Mării. Nebun după mare, nebun după Algida și Betty Ice.
2: Puternic,
1: tare, tată.
3: Mă, așteptam la o poveste de dragoste de asta, dar m-am gândit că să duce direcția asta. Adică e tot o poveste de dragoste, doar că mai cu năbădăi, așa.
1: Mulțumim din suflet. Luăm o pauză de publicitate la 8:49 de minute și ne pregătim să serbăm Ziua Internațională a Berii, pentru că în fiecare an pe 7 nu cred că e în prima vineri din august, nu e 7, asta a nimerit să pice 7, se sărbătorește Ziua Internațională a Berii, bere care este unul dintre cele mai faine accesorii în viața noastră. Berea reușește să scoată orice zi din banal, da, din monotonie.
2: Și un pretext și un lipici.
1: Da.
2: Între oameni.
1: Căutăm băutori profesioniști de bere, dar vă zicem de ce după publicitate.
5: Să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită. La Lidl ai piept de pui dezosat, fără piele, 650 de grame la 16,99 lei, înghețată cu pepene galben, gelateli, 1000 de mililitri la 9,49 lei și sărățele cu unt Snack Day, 150 de grame la 5,29 lei. Lidl. Știi că merită.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon Apple până la 300 lei extra, începând de la 242 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hai, Nap!
9: Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice. Ne găsiți în Sighetul Marmației, pe strada Ioan Mihali de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741 595 656, iar în Vișeu de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747 768 282.
10: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă! De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
11: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetu Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada cu Zavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
12: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
13: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744-564-995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației. Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara? Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție! Oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748 982 975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată.

0: Fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
1: La Kaufland vara aduce super reduceri de Black Friday. Din 5 august, Samsung telefon Galaxy A26 999 de lei și Schneider Smart TV QLED 1499 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă.

0: 3,99 lei prin Lidl Plus, bază pentru mâncăruri cu legume, delicat 500 de grame la 11,99 lei prin Lidl Plus și vinete din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: Prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
2: Dulce? Avem! Rece? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 7 și 9 august, ai înghețată Magnum diverse sortimente, 90 ml la doar 10,99 lei bucata și Heineken bere blondă la doză, 0,33 litri la doar 3,79 lei doza. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend! La 2 pași extra! Extra bun zi de zi!
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Auzi?
1: Hey.
0: Ieri știi că ne-am întâlnit cu doi alergători.
1: Da.
0: Unul dintre alergătorii de ei, de ieri a venit și astăzi și ne-a zis: dom'le, a stăia la montaj momentul cu mine, că eu nu v-am auzit.
1: Păi nu se montează.
0: Asta i-am zis și eu. Și problema era alta, că dânsul are o dorință. Fiecare dintre noi avem un bucket list. Și una dintre dorințele domnului este să se audă și el la radio, că evident, nu s-a auzit niciodată. Nu s-a găsit pe înregistrare de ieri, dar îl salutăm din nou astăzi. Bună dimineața din nou.
2: Neața.
0: Deci sunteți domnul care ați lucrat în armată, da? La parașutiști.
3: Da, capitan de parașutiști.
0: Capitan de parașutism, unde în unitate?
3: Armata română, da.
0: În armata română, unde era unitatea?
3: La armata Botani.
0: La Botani. Câte salturi cu parașut aveți la activ?
3: 427.
2: Nu ai.
0: Mamă. Am și eu, știi că eu sunt genul care atunci când cunoaște o persoană, are plăcerea să găsească cunoștințe comune. Pe Petrea Pavel îl știți? Pe Petrică?
3: Îi cunosc pe toți parașutiști, bineînțeles.
0: Și el parașutist, prieten bun cu mine, să știți. Petrică, prieten de ani de zile. De când era el la comunicare, la statul major al forțelor.
1: Răzvan, eu sunt curios, cu câți metri înainte de pământ trebuie să deschizi parașuta?
3: Aproximativ 700.
2: Ce, la 700?
1: Deci ăla e pragul minim, dacă nu deschidem până în 700 e problemă. Sau nu, de atunci
3: este,
1: încolo.
3: Este un aparat de siguranță, se numește CAP 3, cel puțin.
1: Da.
3: Și se deschide automat dacă tu deschizi parașuta până la cea altitudine. El poate fi setat și la 500, dar de regulă la antrenamente 700 era setat. Scopul era activitatea sportivă, că pentru asta veni severii.
0: Da, dumneavoastră de câți ani ați trecut în rezervă?
3: Sângevani.
0: Și în continuare aveți obiceiurile alea sănătoase, înviorare, alergat dimineață, în fiecare zi alergați?
3: În fiecare zi.
0: Astăzi cât ați alergat?
3: Până acum aproximativ 5 km, mai am 5.
1: 10 km în fiecare zi?
0: Da,
1: cam asta e obiectivul, nu?
3: Nu în fiecare zi, pentru că în timpul săptămânii fac și sală și îmi setez...
1: În zilele de greutăți nu mai alergați?
3: Nu,
1: alergați și
3: mai mult de 6.
1: Am înțeles.
3: 6 plus sală, deci cam o oră și...
2: Doamne, ce minunat!
0: Locuiți la mare sau sunteți în vacanță acum?
3: Sunt în vacanță.
0: În București locuiți, bănesc?
3: Aproape.
0: Ce să zic, vă rog să-l aplaudați.
2: Bravo, deci bravo, jos pălăria, mamă, cât alergă.
0: Deci, ca să vă auziți la radio, probabil înregistrat la 9:05 minute s-a întâmplat în momentul.
3: Vă mulțumesc foarte mult, cu respect.
0: Cu plăcere, asemenea, spor la antrenament.
1: Spor și ne bucurăm tare mult.
3: Păi, inviți și pe dumneavoastră la mișcare.
0: Eu de alergat alerg, recunosc săptămâna asta, n-am alergat, dar nu în fiecare zi, de 3-4 ori pe săptămână alerg la mine în București.
3: Suficient, ce să vă spun, antrenamentul este baza. Nu există, nu pot. Ați văzut filmul Forrest Gump, da? M-a stimulat mult acum mulți ani. Dacă el a putut, pot și eu.
0: Pe mine știți ce mă stimulează? Cântarul. Vă recunosc acum fiecare cu stimuli.
3: Eu am trei. Unul la firmă, unul acasă, unul la sală. Mă cântez de cel puțin 3 ori pe zi.
0: La mine, eu când sunt plecat de acasă dimineața, n-am cântarul, pare că îmi lipsește ceva, o să mă gândesc la o soluție să-l iau tot timpul după mine. Uh-huh. Să mă cântăresc în fiecare dimineață.
1: O să fac Adidas cu cântar. Și îți trimite direct pe aplicație.
3: Ar fi
1: tare, nu?
3: Face și o grămadă de bani.
1: Să-ți facă talpa, așa, direct.
0: Talpa cântar. Mulțumim frumos. Și dacă vreți să rămâneți, noi avem astăzi de sărbătorit o băutură care nu merge întotdeauna perfect cu silueta dacă e consumată în exces, pentru că în prima vineri a lunii august, în fiecare an, este ziua tati-tati internațională a berii. Serios, și să vă zic, am niște informații foarte tari legate de bere și despre această băutură care e parte din viața noastră.
1: Ce mi se pare mie foarte tare vis-a-vis de bere e, băi, atât de împământenit, e nu e un salut, e o vorbă.
0: Da.
1: Când vrei să vorbești cu cineva, când nu te-ai mai văzut cu cineva de multă vreme, când ai o sărbătoare, ceva, când ești un pic supărat, frate, suni un prieten și ce îi zici?
0: Hai la bere!
1: Hai la o bere!
0: În România puține invitații sunt mai simple și mai puternice decât hai la o bere. Fix. Pentru că, dincolo de bere, această invitație despre timpul pe care alegem să-l petrecem împreună. Este invitația prin care ne revedem cu prietenii, legăm conversații noi, ne relaxăm, sărbătorim după o zi grea sau... Ce să vezi, împărtășim povești din vacanță.
1: Deci hai la o bere, ăsta are o grămadă de traduceri în funcție de ce se întâmplă. Știi cum e aia cu n-am nimic?
2: Da.
1: Și n-am nimic poate însemna mult. Da. Așa e și cu hai la o bere. Poate însemna hai să ne vedem să povestim. Mai că nu te-am mai văzut de multă vreme. Am o problemă, vreau să ți-o zic. Vreau să sărbătorești ceva. Vreau pur și simplu să pierd timpul. Toate sunt în vorba asta.
0: Datele puse la dispoziție de Centrul de Studii despre Bere pe baza studiilor pe care le-au derulat recent confirmă acest lucru despre bere. 56% dintre români spun că au legat prietenii noi la o bere.
2: Wow.
0: 66% consideră că berea aduce un vibe relaxat și contribuie la o atmosferă plăcută în grup.
1: Da, iar peste jumătate cred că discuțiile sunt mult mai autentice și acolo mă bag și eu.
0: Hai la o bere înseamnă și vacanță. Pentru jumătate dintre români, berea este asociată cu relaxarea și concediu, iar atunci când pleacă în vacanță, unul din doi români este mai dispus să încerce stiluri noi de bere. Eu nu sunt un băutor de bere. În vacanță am băut. Chiar aseară am băut cu voi.
1: Eu sunt un alergător începător, că tot se vorbea despre alergat înainte și sunt unele zile în care cu gașca, că nu alerg singur tot timpul, mai am încă 2-3 prieteni care alergăm, alergăm cu obiectivul ăsta, 5 km, 3 km, 10, ca la final să nu ce să bem și o bere.
0: Uite, ci că unul din doi români care călătoresc în afară țării încearcă berea locală din destinația vizitată. Știți că mergeți pe undeva și întrebați pe ospătar, domnule, care-i bere? Aveți bere locală? Și ospătarul, desigur, se conformează.
1: Exact.
0: Pentru bărbați, plaja este locul preferat unde savurează o bere în vacanță. 39% aleg plaja. Unde suntem și noi. Peste jumătate dintre românii care practică sport, iată, domnul nostru, domnul parașutist, aleg să socializeze la o bere după efortul fizic.
1: Da.
0: Iar 43% spun că berea este pe mesele tradiționale de Paște sau Crăciun.
1: Tu știi că în Anglia, dacă nu mă înșel, există grupuri de alergători care aleargă și beau câte o bere. La fiecare kilometru sărbătoresc. Evident, nu alergă foarte mult. Așa, e o chestiune recreațională.
2: Asta și alergă și
1: asta cumva e scopul acelui grup de alergare.
0: Uite, asta poate nu știați, unul din doi români care au avut întâlniri romantice afirmă că au ales să consume bere în timpul întâlnirii ca să se simtă mai relaxați și autentici.
1: Păi da, mă, că e atât de natural, e normalitatea fiecăruia bere.
0: Da, și ce vreau să vă spun ca un disclaimer, Centrul de Studii despre Bere nu reprezintă și nu vorbește despre branduri și producători. Vorbește despre bere în general, pentru că berile sunt până la urmă viață. Auziți, suntem pe plajă, am nevoie de câți 3 băutori de bere să vină aici la noi. Hai, primul, hai sărbătorit tu, Sorin.
1: Și al treilea...
0: Domnul Abustugol, veniți încoace, că păresc că aveți experiență. Da, da, da.
1: De unde te-ai luat tu?
0: A
1: confirmat prietenul că a început să râdă. Înseamnă că...
0: Ce vorbești? Mamă, deci va fi confruntarea greilor. Salut, cum te cheamă? De unde ești?
4: Din Botoșani.
0: Băutor de bere?
1: Ocazional.
0: Avem, atenție, pregătite pentru fiecare dintre voi 2 pahare cu bere. Facem concurs de băut bere viteză. Deci îl avem din Botoșani, îl avem pe Sorin din Iași, deci doi vecini cumva de județ, Sorin, care e și sărbătorit azi, și prietenul de la Ploiești.
4: Da, Prahova.
0: Prahova. Filipeștii de pădure. Așadar, pentru fiecare bere de aia rece, au zis studiile, căci că pe plajă se bea berea mai cu foc.
1: Auzi, Răzvane, dar degeaba un concurs fără premiu nu se numește concurs și aș vrea câștigătorul, cel care reușește să bea cel mai repede cele 2 pahare de bere, să primească un tricou cu matinalul de vară zu.
0: Serios?
1: Să-i rămână în amintire, o să vorbesc cu colegii, să rog să pregătească.
0: Astea le ținem când le terminați, deci când... să vi le luați, dați refill-ul. Hai să facem gălăgie pentru concurenți!
1: Vă rugăm să fie o bătălie corectă, să nu vărsați, să nu puneți bere pe piept.
0: Numărăm împreună! 3!
1: 2, 1,
0: start! Să vedem!
1: Iată că se pleacă.
0: Ia uite cum o duce, tată! Mă, zici că nici n-a fost...
1: Ion, cum s-a dus, Ion, a intrat ca nisipă, băiatule! Ia-o repede, ia-o și pe
0: a doua! Ioane, zici că a intrat apa într-un pământ în care n-a plouat. Sunt 2, câștigă cel care o bea...
1: Fii atent, Sorin, îl s-au savurea...
0: Sorin savurează-o, tată, e ziua ta, până la urmă.
1: Bă, la cum, ce ochi ai avut la domnul Ion?
0: Ion, l-am văzut.
1: Prima n-a existat.
0: Eu am exercițiu, am făcut, fiecare an fac concursul ăsta de băut bere viteză.
1: Aproape,
0: la Făgăraș, la Laguna Albastră.
1: Fii atent că e bătălie mare aici.
0: Filipești de pădure.
1: Și doamnelor și domnilor,
0: câștigător!
2: Fără cuvinte!
1: Domnule, felicitări! Felicitări, felicitări, felicitări!
0: Bravo, Sorine! Stai, tăticule, că e ziua ta! Îți facem... Pregătim cadou pentru tine. Acum, nu știu dacă...
1: Imediat, avem, imediat vine. Ba da, avem.
0: Avem și pentru Ioan?
1: Dar cum să nu?
0: Da,
1: avem.
0: Nu, Tea, iartă-mă pe mine că nu
2: știi că eu înainte de concurs ăsta recunosc că eu beau bere, dar mie îmi place să iau prima gură dintr-un pahar, că după aia nu mai pot.
0: Da.
2: Da, și am vrut să întreb pe concurenți dacă pot să iau prima gură ca să le port noroc, dar nu da, a fost cazul.
1: E ca ăia mici, știi, care beau doar spumă.
2: Bă, e bună! Aia îmi place, care îți face mustață.
1: Da.
0: Bravo, mă. Ioane, câte beri bei pe zi în vacanță?
4: 5-6.
0: Ești la All Inclusiv?
4: Nu.
0: Nu te-aș lăsa. Adică eu dacă te-aș vedea, zice, pe Ion lăsăm la All Inclusiv, dar nu lăsăm la bere. Că pare...
1: De ce? Nu, mie să știi că eu când am văzut că l-ai ales pe domnul Ion, eu am crezut că te înșeli.
0: Serios?
1: Sincer, da.
0: Felicitări, Ion. Imediat vine și premii. Sorin, legenda zice că Sorin termină berea asta apoi mâine. Deși arată așa, dar să știi că te-ai descurcat bine.
4: Acolo la mustață cu domnul Ion.
0: La mustață de bere, vrei să zici. Auzi, avem și pentru prietenul nostru un tricou, că a venit...
2: Normal.
0: Pentru cei care ați deschis radio mai târziu, prietenul nostru de la Filipești e cazat la Eforie Nord. Și a venit la 6 dimineața, 6 fără, să prindă răsăritul, s-a trezit la 4 jumate și a venit cu Uber-ul, a dat 130 de lei să ajungă la răsărit la noi.
4: Ce? Coboram pe faleză.
0: La cât la?
4: 52 minute.
0: Eu mă întorceam pe partea cealaltă la 52 minute.
4: Da.
0: Bravo, tăticule. Deci două tricouri cu matinalul de vară. Și dacă aici pentru Sorin.
1: Și pentru Sorin, măi, e ziua lui,
0: e ziua lui.
1: Deci ne organizăm. Uite, Tea și primit cadou de la domnul de la Eforia,
4: pentru un motiv.
0: Da. Beți una în plus astăzi, pe lângă cele planificate.
1: Exact.
0: Că e ziua berii, doamnelor, să-i lăsați să nu-i cer. Că e ziua berii, doamnelor, să-i lăsați să nu-i certați măcar.
1: Îmi place mesajul ăsta. A venit un mesaj pe WhatsApp de la o ascultătoare și zice: băi, sincer, chiar îmi pare rău că nu sunt cu voi la mare.
2: Ai, mă. Sincer și nou.
0: Da, exact. Da. Ascultăm știri cu Tea Teodorescu imediat.

0: Bună dimineața, Tea!
1: Bună dimineața! Din nou, guvernul ia măsuri în contextul crizei energetice. Avem 25 de grade acum în București. Guvernul ia măsuri în contextul crizei energetice, a aprobat un plan de pregătire în caz de dezastre. Potrivit acestuia, Transelectrica va putea deconecta mari consumatori industriali în caz de nevoie cu notificare prealabilă de 24 de ore. Populația și spitalele nu vor fi afectate. Premierul Bolojan estimează că situația actuală ar mai putea dura până la 2 săptămâni. Iar primăria din Brașov a găsit o metodă inedită de a-i răcori pe localnici și turiști. Autoritățile au scos în zonele pietonale echipamentele de pe pârtiile de schi. E vorba despre tunurile care sunt folosite iarna pentru a face zăpada artificială. Dispozitivele de mare putere au fost reconvertite, nu fac zăpadă, ci pulverizează o perdea fină de apă ca să se răcorească lumea. În București se pregătesc amenzi pentru cei care deranjează călătorii în mijloacele de transport ale STB, persoanele care vorbesc la telefon pe speaker, care ascultă muzică fără căști sau urmăresc videoclipuri cu sonor în mijloacele de transport în comun, ar putea fi sancționate. Valoarea amenzilor urmează să fie decisă de Consiliul General al Capitalei. Societatea de Transport București anunță că va începe o campanie de informare în acest sens. Până atunci însă, STB și-a cerut insolvența. Solicitarea a fost înregistrată ieri la Tribunalul București. Consiliul General al Capitalei a votat luna trecută în intrarea în insolvența a Societății de Transport București. Inițiativa a aparținut primarului general Ciprian Ciucu. Acesta a prezentat-o ca fiind singura variantă de salvare. În prezent, STB are datorii echivalente cu bugetul pe un an al primăriei generale și riscă să intre în faliment. Primarul general spune că prin intrarea în insolvență, STB va fi protejată de penalitățile uriașe către ANAF, de orice poprire a conturilor și de blocarea serviciului de transport public. La sport, David Popovici revine în bazin după dublele de aur cucerite la Roma în 2022 și Belgrad în 2024. Popovici poate deveni primul înotător care câștigă câte 2 titluri europene la 3 ediții consecutive ale europenelor. Astăzi încep în capitala Franței campionatele europene de natație. Evenimentul sportiv reunește peste 1000 de sportivi din 52 de țări. România participă cu un lot de 11 înotători. David Popovici va concura în probele de 100 și 200 de metri liber. Între timp, în Sena au fost găsite urme de hidrocarburi, iar antrenamentele de ieri au fost anulate. Și acum vin informațiile despre vreme.
2: Vara asta nu uita să ai grijă de flora ta intestinală cu Lacium. Prognoza meteo ți este oferită de Lacium.
1: Avem temperaturi ridicate astăzi în vestul și în sudul țării. Maximele se vor încadra între 28 de grade în Maramureș și 38 de grade în Banat. Vin însă și ploile la pachet. La amiază cerul se acoperă în Banat, în Crișana, în Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și prin Muntenia. Aici meteorologii spun să ne așteptăm la ploi. În București așteptăm o maximă de 36 de grade. Acum în capitală se înregistrează 25. Gata știrile, continuăm Morning Zoo.
2: Prognoză meteo oferită de Lacium, aliatul florii intestinale mereu alături de tine în vacanță.
3: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6,79 lei. Cibo exclusiv, cafea măcinată de 500 de grame 34 de lei 99 și cozel pachet de 6 la 0,33 litri 19 lei 99. Kaufland.
4: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai stație de călcat Brown Kerstyle 7 Pro la doar 994,24 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele automate de Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De 2 ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Seagate redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient! Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum! 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
0: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
6: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
7: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741-594-020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
8: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
9: Da.
8: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
9: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
8: Bă, dițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în...

0: 0774-225-355.
1: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
2: Salarul!
1: Ha?
2: M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
2: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
2: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
0: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
3: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.

0: cât e, mă? 9 și 28 de minute.
1: Frate, 9 jumate. Păi, știi cum era vorba aia de la bunici dimineața? Era că m-am trezit eu, prietene. La 5.
0: Să știi că povestea asta cu, cu litoralul, cu vacanțele la mare în România, e o poveste despre care se discută foarte, foarte intens de câțiva ani. Unii că, băi, ne mai tare în străinătate, de ce să, ce să mai vin să mai fac în România? Iar Marea Neagră și litoralul românesc avea nevoie la un moment dat de o, cum să spun, era pe aparat, era la terapie intensivă, trebuia cineva să o scoată din terapie intensivă, da, să o aducă la salon, știi? Că încă sunt probleme, mă uitam, deși există foarte multe investiții faine în privat, hoteluri în care s-au băgat bani, evenimente pe care companiile private le organizează, starea stațiunilor nu e întotdeauna una dintre cele mai fericite. Trotoarele sunt sparte, borduri roase de vreme, arată unele locuri nu cum ar merita investițiile private pe care le fac oameni. Uite, avem un all inclusiv în care stăm, oamenii au băgat bani, avem hoteluri foarte, foarte tari deja. Ar putea ca și administrația locală, ăștia, primarii, consiliile județene care se ocupă, să dea un var pe litoralul ăsta, să arate cumva și străzile astea.
1: Da, mă, să vorbească cu Shelly, că le dau eu numărul lui.
0: Bă, să vorbească cu Shelly, să tundă gazonul cum e tuns la Nibiru, că el e...
1: Tu ai fost, frate, eu n-am
0: apucat. Zici că e pe Arena Națională, ești nebun tuns. Și stațiunea Nibiru poate fi un exemplu de bună practică atunci când vine corect vorba de... Că îi zic stațiune, corect? E stațiune de distracție sau nu?
2: Și de ce am eu zic că e corect. Bună,
1: bună dimineața, bună dimineața.
0: De ce am făcut introducerea asta politicianistă cumva? Pentru că îl avem pe primul primar privat din România, primarul Nibiru,
1: chiar că
0: stațiunea de distracție, domnul Shelly, bine ați venit. Îți lipsește, da, chestia aia tricoloră, știi?
2: Tricoloră, da, bună dimineața. Prima bună dată când am primit așa introducere, ce pot să spun? Nu m-am gândit la mine în felul ăsta, dar...
0: Știi ce pot să faci? Să organizezi căsătorii la Nibiru și tu să fii primarul.
2: Dar am făcut deja asta, domnul Popescu, chiar am cununat un cuplu acum câteva zile, avem și o capelă chiar în stațiune. Dar bine că a zis de tunsul gazonului, că mi-ați adus aminte de câte lucruri am învățat noi pe parcursul acestor ani. Prima dată când a trebuit să tundem gazonul până să ne cumpărăm noi utilaje și tot, am dat cred că 10.000 de euro pe un tuns, efectiv.
1: Tuns un domn.
2: Și era vreo, a spus, e vreo 4.000 tunsuri și după au rămas toate aia acolo. Și am spus, păi nu veniți să luați astea? A, nu, astea să restrângem 6.000. Dacă vrei să și strângem astea de
0: asta e ca în Egipt. Și că în Egipt, da, când te duci la piramide, vin băieții astea, urce pe cămilă, după care ca să te dea jos să-ți ceri 10 euro, cam așa și tu cu tunsul.
2: Așa am pățit, da, am pățit multe. Adică le-am învățat din mers, ne-am luat, acum ne facem noi tunsul, avem noi utilaje tot. Dar asta a fost povestea cu Nibiru. A fost un lung șir de tot felul de lucruri interesante, unele amuzante de care ne-am rovit, dar iată că e aici, există, da, e evident, deschis în fiecare zi și sincer ce îmi place cel mai mult e rata de satisfacție a oamenilor care vin. Avem sondaje pe care le facem acolo în fiecare seară și plus că vedem în online, pe social media, oameni care vin spun, m-am simțit foarte bine, vreau să mă întorc, a fost accesibil.
1: Gradul de satisfacție e mare.
2: Foarte mare și rata de retur a oamenilor, adică rata, da, oamenilor care vin a doua, a treia oară acolo,
0: aveau nevoie de genul ăsta de nici nu cum să o numesc, de investiție, genul ăsta de
1: loc, mă. E un loc unde găsești de toate. Ce mi se pare foarte tare, auzindu-l pe Shelly că povestește despre gazon, despre tot felul de lucruri, băi, inițial să știi că te-am suspectat că nu te implici și că doar vorbești ca și cum te-ai implica. Ușor, ușor, prin prieteni comuni și diversi oameni care acum ulterior lucrează cu tine sau pentru tine, bă, mie mi se pare incredibilă capacitatea ta de a cuprinde toate sectoarele astea, din tot ce înseamnă această stațiune, din tot ce înseamnă festivalul ce urmează să-l faceți, toate concertele și așa mai departe, pentru că e foarte greu să te gândești că un singur om poate centraliza atât de multe sarcini.
2: Nu ești un fiul ierbi, îți dai seama, așa, suntem mulți oameni, suntem o echipă frumoasă, dar...
1: Absolut!
2: Într-adevăr sunt multe lucruri, adică
1: dar eu am fost printre sceptici, recunosc, în prima parte, în prima fază când te vedeam că comunici diverse lucruri, diverse sectoare din tot ce face, ziceam, bă, ok, vine cineva, îl brifuiește și spune, am făcut
2: mai știu, da, mai știu și eu, am făcut multe în anii ăștia.
0: Încep să fie și el ca bătrânia care spune, hai mă, știe puștiu ăsta, știe, am învățat.
1: N-am făcut niciodată asta, că noi ne știm de foarte multe vreme, de când eram puști amândoi.
2: Așa e, corect.
1: Doar el a mai rămas.
0: Exact, doar el
1: a mai rămas tânăr.
0: Dar
2: mai am show un an, doi și gata.
0: Și el lansat, stai liniștit. Auzi, 800.000 de oameni până acum?
2: Da, că numeri oameni, vizite. Adică da, când aduni ziua 1 cu ziua 2 cu ziua 3, avem peste 900 chiar la zi și în curând facem milionul de vizite. Sunt zilnic 30-40 de mii de oameni, am avut și mai mult. Aseară am avut 50 și ceva de mii de oameni
0: și
2: în
0: locație.
2: Și nu
0: e nicio lună. Și gândiți-vă că momentul de vârf al sezonului Sfânta Marie. E Sfânta Marie.
2: Adică Sfânta Marie.
0: Weekendul viitor.
2: Da, știți ce am pregătit? E o nebunie acolo. Deci,
0: ce ați pregătit?
2: Deci avem de Sfânta Marie, avem următorul pachet. Avem odată pachetul de 25 de lei intrare, unde dai doar 25 de lei și intri pe promenadă.
0: Da. Și dar acolo ai și consumație în banii ăștia? A rămas valabilă?
2: De Sfântă Marie pe weekendul acela, nu.
0: Nu.
2: Pe weekendul evident acela e doar bilet, pentru că o să fie haos și noi vrem să păstăm totuși o atmosferă cât de cât aerisită. Nu vrem să supravindem, să vindem corect foarte multe bilete ca să încercăm să... Da, și până avem așa. Deci avem de la Maria Dragomiroiu și Constantin Enceanu până la Zmairi, Alex Verea, Deria, deci tot ce înseamnă industria muzicală românească. După aia avem tot ce înseamnă zona asta de show aviatic. Avem Șoimii României, avem Blue Wings, avem The Pelicans, parașutiști, formații, baloane cu aircard. După aia avem Forțele Navale Române, care
0: vin acolo
2: ziua marinei și vin la noi Forțele Navale cu jocuri marinărești, cu muzica de fanfară a Armatei Române. Și după aceea avem un festival care se cheamă Stardust. Nu știu, poate l-ați mai văzut pe TikTok. Stardust e festivalul anilor 90. Avem Snap, Corona, ATC, avem Jenny de la Ace of Base.
1: Le-ai câștigat pe Popescu.
2: Deci, all that you want. Toate trupele și artiștii care au făcut muzica asta de discotecă, de dance, anii 80, final de anii 80, început de anii 90, sunt acolo.
0: Și l-aveți pe Dan Negru, adică...
2: Dan Negru e prezentator la tot ce se întâmplă de Zilele Mării, că așa se cheamă evenimentul Zilele Mării, și eu cred că o să fie o chestie în care chiar dacă ești de Sfântă Mărie pe litoral, aici ai de toate. Adică dacă îți place muzica populară, ai muzică populară. Dacă îți place dance-ul, ai dance.
1: Corect.
2: Avem și răutare, aberărie. Deci avem efectiv de toate. Și cum asta e frumusețea rocului, mă uitam că văd familii cu copii care vin de pe la 5:30 și poate pe la 9 seara pleacă. La 9 seara vin tinerii și stau până pe la 3 dimineața. E foarte divers tot ce e acolo. Pe genuri muzicale, pe tipuri de oameni. Unii vin pentru copii să dea în locul de joacă, alții vin să vadă un anume artist. Și pe total lumea are foarte mult bun simț, e foarte civilizată, n-am avut niciun fel de incidente de genul, nu știu...
0: Mă, și locul. Vezi că un loc civilizat
2: îți impune
0: o atitudine pe măsură. Am constatat prima dată lucrul ăsta, știi unde? Pe Arena Națională, când s-a inaugurat. Fiind din generația care a mers la meciuri pe stadioane din alea în care se mâncau semințe, era atmosfera pe care nu știu cât a prins-o Shelly, dar sigur Cuza a prins-o. Erau alți oameni, de fapt, aceiași, dar alții. Pentru că locul
1: acum să nu forțăm treaba asta, că nu numai locul mai ține și de individ, dar în prima fază și locul ți impune o anumită conduită, să spunem așa. Dar apropo de civilizat, chiar aseară văzusem decizia civilizată, vorba unui prieten de-al meu, asta vis-a-vis de studenți. Mi s-a părut foarte tare, mă. Mi s-a părut foarte tare.
2: Studenții au gratis.
1: Da, studenții au gratis, bine, evident, printr-o procedură. Trebuie să îți urci să scanezi o fotografie cu carnetul tău de student, să demonstrezi practic și de fiecare dată când urci treaba asta, intri gratuit și povestea, story-ul, reel-ul pe care l-ai postat și l-au postat colegii tăi cu tine, mă uitam și m-a transpus în facultate și mă gândeam cât de important e, pentru că ajungi să lucrezi și zici, bă, 25 de lei chiar nu sunt mult, pentru că, realist vorbind, nu sunt mult. Dar când ești student, când ești elev, sunt mulți bani, mă.
0: Îmi zici, era mult un bilet de autobuz în studenție sau în liceu.
2: Real, noi avem în toate zilele pentru accesul acesta pe promenadă, practic tu nu plătești accesul, tu plătești un voucher de băuturi, plătești o consumație minimă, practic niște bani dai în avans, 25 de lei, îi iei înapoi după aia când consumi de la bar băutură. Oricum consumai, știi, adică la 25 de lei, cel mai probabil dacă stai câteva ore, îți iei, nu știu, două beri, îți iei un long drink, îți iei două ape și se fac banii de consumație. Dar pentru noi asta cu consumația minimă e cumva ca o garanție că participi la ecosistem, că nu vii efectiv doar gurăcați, că noi oferim foarte multe lucruri acolo, adică avem trei artiști români pe seară, avem o tonă de lucruri pe care oferim în pachetul ăsta de divertisment, de spectacol, dar per total până acum e superb, adică chiar e epicentru distracției pe litoral. Weekendul ăsta avem Zilele Rocului, avem Iris,
0: știu,
2: Fama, Direcția 5, toate trupele, o să fie o nebunie pe zona de rockăreară.
0: Seara asta ce avem? Avem
2: în seara asta e prima zi de Rock Days. Vineri, sâmbătă este Rock Days, unde avem, repet, Direcția 5, Jurjac, Rupi lui Caranci, avem pe Alexandra Capitănescu, ce a câștigat
0: locul 3 la Euro
2: Eurovision. Și după aia duminică avem Gypsy Kings, tot așa, în concert.
0: Uite, Tea e una din mamele de băieți, sceptică la fenomenul Beach Please în prima fază și inibirul ulterior. Ea la un dat chiar zicea că i-ar fi frică să-și lase copiii la Beach Please. Ai zis treaba asta?
3: Da, de bici am zis. Dar vezi că asta cu Nibiru, ăsta mic al meu care are 11 ani, a băzăit de iert tot, îmi zice că vrea să meargă la Nibiru. Și de ce vrea să meargă? Să evident, să experimenteze tot ce se întâmplă acolo, dar pentru brățar. Înțelegi?
2: Da?
3: Deci brățara asta e un fashion...
0: E un statement. Asta, am și o brățară. Da. M-am tatuat cu ea.
3: Chiar așa și le-ai eu... brățară sau cum se face?
2: No, la nivel nici cu brățară, doar la anumite festivaluri. Dar eu zic să veniți să vedeți care e treaba. E foarte ok. Adică, și mai ales pentru copii, avem o tonă de lucruri pictat pe față, gratuit. Teatru de păpuși avem gratuite. Avem Muzeul Planetă. Deci avem o tonă pentru copii. Eu nu mă așteptam să vină atât de multe familii, dar serios, de la 5 după amiaza văd toți tații, supereroi tații. Deci tații sunt supereroi, cum stau cu băieții, fetițele în cârcă, pe acolo se plimbă și... Nu, e chiar e foarte frumos. Și e curat, e sigur, e luminat, e acum, chiar dacă, merită, dacă sunteți pe ritual, dați-i o șansă.
0: Și ce aduce Nibiru, aduce normalitatea. Asta e normalitatea, de fapt, pe care...
1: Normalitatea de vacanță, de loc unde să-ți petreci câteva ore sau câteva zile. Eu am o întrebare, acum, dacă te-a întrebat de brățări, eu vreau să te întreb și Eli, mai angajați pisici? Că eu am două acasă.
2: Trebuie să mai băgăm.
1: Deci eu am două acasă, zbuni amândoi. Tomiță e de pe stradă, adică participă bine cu al vostru, cu al vostru.
2: Hai, adu arsenalul.
1: Și am unul portocaliu, e british, dar ăla e mai cu vorbă bună. Adică el convinge șoarecii să plece, pentru, mai cu vrăjal.
0: Pentru cei care nu știu, pisica lui Shelly este cel mai tare agent de deratizare din Nibiru.
2: Da. Pentru cei care nu știu, a apărut, evident, acolo era un câmp înainte. Știi că au urmat cineva, a văzut și a pe TikTok, ce face Shelly cu ăsta, o șoricer de când mic. Mama fugea pe acolo, mama. Și după aia am făcut eu grumaia cu pisica, că avem investim într-o tehnologie, exact, evident, și a pisica. Și ce crezi? Nu știu dacă ați văzut finalitatea poveștii.
1: A prins.
0: Am văzut o pisică în gură.
2: Deci chiar își face treaba. Nota 10.
1: Deci dacă mai faceți angajări, mă suni, eu am doi băieți, căutăm vlășgani.
0: Fiți atenți. Pentru Shelly,
1: dar doar pe vară, că în cursul anului sunt la școală.
2: Am înțeles.
0: Pe Shelly nu vreau să-l lăsăm nejucat. Vreau să plece de aici în calitate de învins al Tei.
1: Învins?
0: Da. Învins al Tei, da.
3: Mamă, deci nu
0: pot să cred. Mamă, oamenii, apropo, faceți gălăgie dacă vreți să dați o fugă vara asta și la Nibiru. Deci cine vrea să meargă și la Nibiru să facă gălăgie?
2: Păi vă așteptăm, păi la 20 de minute.
0: Fiți atenți, avem de dat premiu. E vorba de un voucher de 300 de lei pentru un încălțăminte Crocs. Îl avem de dat unuia dintre voi care va reuși împreună cu unul din coechipierilor. Mă retrag eu, nu joc eu de data asta. Și anume Shelly, Cuza sau Tea să identifice într-un minut cât mai multe cuvinte de pe bilețel.
1: Hai, până una alta vreau să văd trei oameni care vor să joace cu noi și
0: dai că iau eu imediat.
1: Ei tu bine, tu spun eu regulile jocului. Fiecare dintre noi va avea un coechipier, unul dintre dumneavoastră. Avem un bol plin de cuvințele. Pe fiecare bilet scrie câte un cuvânt. Cuvânt care trebuie explicat în alte trei cuvinte. Avem doar 60 de secunde la dispoziție. Rând pe rând desfacem câte un bilet. Eu, Shelly și Tea vom fi cei care vom citi cuvânt. Vom încerca să explicăm cuvântul de pe bilet.
0: Ți-am adus primul jucător.
1: Bună dimineața. Și avem doar 60 de secunde. Cel care reușește să ghicească cele mai multe cuvinte, evident, în cele 60 de secunde, e declarat câștigător. Avem și prima concurentă. Bună dimineața, cu cine vorbim?
4: Roxana.
1: De unde ești, Roxana?
4: Brașov.
0: Opa!
1: E prima dată aici la noi pe plajă.
4: Da, chiar.
1: Nu mi-amintesc să te fi văzut.
0: La câți oameni au fost?
1: Anul trecut, am înțeles.
0: Ți-am adus și al doilea jucător.
1: Bună dimineața, cine ești?
5: Bună dimineața, Liviu din Sibiu.
1: Din Sibiu? Și tu tot prima dată?
5: Nu
1: ai venit nici la răsărit, nu?
5: Nu am venit.
1: Se vede că ești odihnit, uite-te la Tea.
2: Are tricou cel mai bun tătic din lume. Deci,
1: frumos. Care-i povestea?
5: Soția mi l-a făcut cadou.
0: Înseamnă că dacă soția a zis treaba asta, știe ea ceva.
1: Sărut mâna, doamnă, vă rog numele.
4: Alina.
1: Din Constanța.
4: Exact.
1: Pe dumneavoastră v-am văzut și la răsărit și am mai și discutat așa ocazional. Primul venit, primul servit, tu vei fi prima care vei alege cu echipierul. Ne ai pe toți trei la dispoziție, Shelly, Tea și Cuza. Cu cine vrei să joci?
4: Cu tine.
0: Hai de
1: cu mine, dacă m-am băgat în seamă, cu mine joci.
0: Dă-i tăi microfonul ca să... ok. E bine Shelly, că el n-a mai jucat niciodată și cu ocazia asta poate să-și învețe. Avem cronometru pregătit, da? 60 de secunde. Stai că a uitat tati de timerul ăla.
1: Cronometru pregătit, vreau să pregătim toate lucrurile. O să mai am nevoie de un coleg dacă mă puteți ajuta, pentru că unul trebuie să-mi ține și mie bolul.
0: Păi țin eu bolul, eu ce fac aici?
1: Păi și tu trebuie să-i dai microfonul doamnei.
0: Ah, bravo.
1: Că trebuie să o auzi și pe doamna când
0: ghicește. Nu știu ce să fac mai întâi.
1: Da? Gata, uite, hai că mă ajută Shelly. Ține bolul.
0: Ce înseamnă? Shelly are spiritul ăla de antreprenor. Că imediat când e o problemă, e acolo, să o rezolve. Apropo, l-am văzut... Era ora 5, 5 și puțin, Lucian se plimba prin festival, era... Dădea tura aia să vadă că totul e ok, adică...
2: Tura de deschidere, exact. Când ai să deschizi, da.
0: Nu întâmplător lucrurile funcționează. E acolo.
1: Pregătită?
0: Câți oameni sunt în echipa Nibiru în momentul ăsta, care lucrează pentru orașul distracției?
2: În echipa de management suntem vreo management artiști, suntem peste 30 de oameni, după aia vin departamentul marketing și după aia sunt departamente și departamente, pază, voluntari, cleaning, după aia sunt echipe, dar am ăștia suntem principali, vreo 30 de persoane.
1: Uite, și m-am gândit că dacă atunci când aveți momente de astea de nu mai pleacă oamenii din festival, nu știu, se face 4 dimineața și n-au reușit nici agenții de pază să îi convingă, evident, cu voie, cu vorbă bună, o aduceți pe Tea, că Tea atunci când vrea să se disteze, oamenii fug de ea. Adică s-a văzut aici pe plajă. Da, haideți să dansăm și zic, ok, noi mergem acasă, vă mulțumim tare mult.
3: O să te convingi că nu, că eu o să dansez și lumea o să danseze cu mine, o să vezi.
0: Ești pregătită, da? Gata. Vezi că am avut un record luni când am jucat de 9 cuvinte, nu?
3: Al meu record.
0: No. Începem în 3, 2, 1 și...
1: Bluză mânecă scurtă.
0: Stai că n-a dat
4: tricou.
1: Bravo. Veselă, platou. Zipas, că am explicat eu greșit. Bravo, bravo, ăsta e, bravo. Asculți la radio.
4: Zoo. Muzică.
1: Bravo. Pat de plajă.
4: Ce-s wrong?
1: Bravo. Stai că deschid foarte greu ăsta. Bați cuie cu
4: ciocanu.
1: Bravo.
4: Cinci.
1: Merge mai departe. Bei apă din
4: pahar.
1: Nu. Nu?
4: Sticlă.
1: Bravo. Fără mașină, stradă. Fără mașină, stradă. Zi pas dacă nu.
4: Bicicletă.
1: Nu, zi pas.
4: Pas, ok.
1: Actorii lucrează la
4: rol.
1: Actorii teatru. Lucrează la teatru, bravo.
0: Șapte.
1: Faci vânt hârtie. Zi repede. Faci vânt hârtie.
4: Pas.
0: 7 cuvinte, doamnelor și domnilor, aplauze pentru echipa formată.
2: E bine, 7 cuvinte, e 7 cuvinte, e foarte bine.
1: Cum?
0: Cum?
1: La
0: Evantai era ultimul.
1: Evantai era ultimul și la fără mașină stradă era pieton. Am explicat eu destul de.
0: Rămâi acolo să rămâi bine. Cu noi să vedem dacă tu vei lua premiul voucher de 300 de lei pentru încălțări Crocs. Salutare. Cu cine joci?
5: Salut, cu Tea.
1: Joci cu Tea.
0: Cu Tea. Mamă, Shelly a rămas ultim. N-au încredere în tine, fac, vezi?
1: Nu,
0: că
1: e,
0: n-ai experiență.
2: Doamna, da, Arina, nu e pe...
1: E avantajul lui că vede
0: bine
1: cum se joacă și știe dacă apasă mai tare accelerația sau nu.
3: Mi-l lași mai jos ca să pot să apuc mai repede. Ăsta mi-l ții așa ca să...
1: Ai început cu figuri.
0: Mamă, îți dă cu microfonul în cap.
3: Păi nu, că vreau să câștigăm cel mai bun tătic din lume și cu mine.
0: Începem în 3, 2, 1 și...
3: Ceas cu nisip.
5: Plepsidre.
3: Bine. Copilul scrie pe...
5: Caiet.
3: Da, mă! Are clești. Mare.
5: Rac.
3: Da, mă! Ah,
1: hai, dat cu gura în microfon.
3: În microfon. Căldură foarte mare.
5: Caniculă.
3: Bine, mă, ești al meu. Cuvinte încrucișate, plajă.
5: Pas.
3: Pas, doamne, iartă-mă. Pui mic, om.
5: Copil.
3: Mic.
5: Bebeluș.
3: Da! Mic, am zis. Vorbesc la...
5: microfon.
1: Nu mai arăta!
3: Pasăre care repetă.
5: Papagal.
3: Bine.
0: Șapte!
3: Vijelie pe mare.
4: Te-ai
5: încurcat. Furtună.
3: Da.
0: Opt!
3: M-am încurcat. Încălțăminte de plajă.
5: Șlapi. Pas.
3: Înghețata noastră e...
5: rece.
1: S-a dus...
0: Geralgida, Betty aici și-a
1: da, acolo. Sunt șapte. Sunt șapte pentru că ai arătat microfonul cu nasul. Adică nu avem voie să mimăm nimic de ea. Ai zis vorbesc la și ai făcut așa.
0: Eu ți-aș fi dat punctul să știi, dar se optică ăsta.
1: Sunt ok și cu egalitatea, Răzvan. Mie îmi place să joc cu...
2: Doamna Ina, sunteți gata?
0: Vai.
2: Sunteți pregătită?
0: Hai să facem gălăgie pentru te, în primul rând, felicitări.
2: Țineți-i microfonul.
1: Da, păi așa facem.
2: Vreau să-mi creați toate condițiile.
0: Și acum îl încurajăm, fiindcă este oaspetele nostru, să-l încurajăm, da, toată lumea.
2: Vreau să ne... mulțumesc! Deci vreau să ne conectăm energetic. Bun. Da?
0: Revin aici.
2: Când vezi voi.
0: Baftă. Doamna.
3: Stai. Mai întâi desfaci biletul primul înainte bilet. Să pornească.
1: Poți să încep cu primul bilet,
2: da,
1: de
2: să încep cu primul bilet înainte,
0: da,
2: să
0: da,
2: pornească.
0: Da, da, da. Începem în 3, 2, 1 și...
2: Era Costinești pe mare, toată lumea o știe.
1: Doar 3 cuvinte.
3: E Pava.
2: Da.
1: Nu se pune. Doar 3 cuvinte.
6: Costinești pe mare.
1: Asta ne încurcă și pe noi, deschisul.
3: De 0, da. Hai.
2: Televizor. Schimbi. Postul. Bu.
1: Televizor schimb postul. Bravo. Bravo.
0: Hai.
2: Haideți, doamna Irina, că avem noi. Soare, plajă, piere.
3: Arsură? Nu.
1: Soare, plajă, piele.
6: Aia bună.
1: Arsura bună, doamnă.
3: Bronz.
2: Bravo, bravo, bravo, bravo.
1: Chiar că arsura bună.
2: Muzică, eveniment, concert.
3: Radio Zoo?
6: Nu.
3: Nibiru?
1: Ce se întâmplă acolo?
3: Festival.
1: Bă, asta e.
6: Hai.
2: Nu, ultimul cuvânt, ultimul cuvânt. Bagi-mi prin... Prelungitor.
0: Prelungitor era.
2: Prin ce să mai spui?
0: Eu vreau să știi că pentru prima dată Shelly n-a jucat rău deloc.
1: N-a jucat, nu, nu, nu. Am avut invitații artiști.
2: Îmi pare
1: care
2: că v-am dezamăgit, nu, că nu puteam e. să fac mai bine, dar...
0: Hai să-l aplaudăm pe Shelly, dar să o aplaudăm și pe Alina.
1: Doamna Alina, nici nu vrem să vă spunem că noi vorbiserăm cu Shelly în spate și a zis că dacă reușește să câștige jocul ăsta, persoana care îl ajută va avea pe viață acces gratuit la tot ce înseamnă. Dar eu cred că s-a și lăsat, doamne.
2: Dar poate veniți dumneavoastră, nu?
3: Sigur.
2: Când mai stați la mare?
3: Eu sunt din Constanța.
2: Ah, deci când vreți.
3: Permanent, mai spre sfârșit de august, că se liniștesc ploile.
2: Când puteți, spre final de august, vă așteptăm la noi.
3: Cu mare drag.
2: Sauna, îmi pare rău încă o dată, că chiar aș fi vrut să luați voucherul, dar nu știu.
0: Dar vezi că emoții noi avem baraj, nu-i 7-7.
1: Avem baraj, ba, da.
2: Aveți baraj, nu?
0: Avem, vai, da. De capul meu.
1: Nu, ai arătat, ai mimat, ceea ce e incorrect.
3: I-a căzut nasul pe microfon. Și eu zic, acum,
0: hai să facem barajul. Acum, la baraj avem 30 de secunde. Nu mai sunt 60 de secunde.
1: Stăm așa pe asta.
0: Și în 30 de secunde, aceeași regulă, identificate cât mai multe cuvinte din cele pe care le scoateți din bol. Da. Începem, da? Da. Gălăgie, atmosferă! Woo!
2: Let's go!
1: Să-mi zici numeri tu și dă drumul.
0: Da. Tati, 30 de secunde, da? Începem. În 3, 2, 1 și...
1: Insectă, mușcă, scărpinat. Hai! Insectă, mușcă, scărpinat. Zi pas. Căldură, bravo. Da, ai zis pas. Căldură foarte mare.
3: Caniculă.
1: Bravo. Lucră hoț pe mare.
3: Marinar.
1: Hoț pe mare. Pas. Faci vânt cu?
3: Evantai.
1: Bravo. Și ultimul. Citești știrile pe?
3: N-am înțeles.
1: Da.
3: Am greșit.
0: Două cuvinte.
1: Citești știrile pe ziar.
0: Erați în țară,
1: erați în țar. Insectă.
0: Dar te-ai blocat că e presiunea
1: câte
0: aia pe care...
1: Câte cuvinte? Două cuvinte.
0: Două cuvinte.
1: Vai, ne bate tăia cu spatele.
3: Bravo.
1: Păi n-ai văzut, mă.
3: Îl felicit, mă, că e colegul meu și o țin la el. Adică, cum, noi lucrăm împreună, cum să nu-l felicit? Bravo, Cuza. Atât ai putut.
1: Hai să jucăm. Prietena mea ești tu.
0: Bine. Sora.
1: Da, exact.
0: Ce zici? E în stare și elitea să facă mai mult de două?
3: Eu sper că da.
2: Reușește.
0: Ești cu spatele le face, crede-mă, da. Adică
2: face.
0: O să câștigi voucherul, ești bravo, tată.
1: Nu mai fiți, mă, sigur,
2: de
1: mă, dacă
2: face hop până nu sărim, exact. Hai să vedem.
0: Din Sibiu, îți dai seama.
3: Acum o să chemi universul și îmi dă una în cap, că mi-e așa mi se întâmplă, când mă bucur în viață, mi se...
0: 3, 2, 1 și...
3: Șoricelul mănâncă...
5: Cașcaval.
3: Da, ăsta e. Bei bere la...
5: Halbă.
3: Pahar. Zi pas.
5: Pas.
3: Da. Meserie repară țevi.
5: Instalator.
3: Ăsta este, mă. De ce? Apă la plajă.
5: Mare.
3: Da, mă. Joc cu... Mica.
1: Gata, că nu...
2: Campion. Cel mai bun tătic din lume.
3: Mâncare de seară.
5: Cine?
3: Da, mă.
0: Băi, tată, te-a spart. Gălăgie!
1: Bă, dar câtă bucurie. Bravo, domnule. Bravo. Felicitări.
0: Stai să-i dau voucherul. Încălțări Crocs, voucher în valoare de 300 de lei. Combo-ul ăla perfect de vară. Înghețat ai mâncat? Deci ai înghețată, ai avut, ai și încălțări crocs în picioare. Felicitări. Înghețată, vreți să vă...
7: Mulțumesc.
0: Să nu spuneți că sunteți la dietă, că nu vă cred.
7: Nu.
0: A, deci. Da, o înghețată,
1: eu cred că doamna e politicoasă. Dă-i înghețata doamnei.
0: Dă-i înghețata
1: și... Hai să ne luăm și la revedere de la Shelly.
0: Domnul Shelly, a fost o plăcere.
3: Mulțumim,
0: mulțumim
3: că ai venit.
1: Mulțumim
0: ce
1: de
0: să spun, sunt fanul lui Matale, te apreciez și am constat că urmărindu-l pe net, e un copil care a crescut și el ascultând radio, că știa toate piesele care se difuzau în anii 2000-2010 pe la radio.
2: Ei, și dacă nu știam, mai învățam. Da, dar bună observație, avem și unul cu 2010, cu piesele 2010.
0: Știu.
2: Ce să mai vă așteptăm pe la noi? Dați-i o șansă, dacă sunteți la mare, trebuie să veniți. Vă mulțumesc mult de invitație.
0: Mulțumim, Shelly. Nibiru este... Știi cum e? Lăsăm litoralul pe mâini bune, că dacă noi plecăm astăzi, rămâne Shelly să-l gestioneze.
1: Așa un cheș ai vorbit.
3: Mulțumim că ai venit, Shelly, că ai pierdut, Shelly.
1: Da, băi, bă, nu există un care să se bucure mai tare de câștiguri și de pierderea altcuiva.
3: Dar nu-i de pierdere, măi, de sen... Adică așa s-a întâmplat, na.
0: Doamnelor și domnilor, luăm o pauză și după pauză avem muzica aia de la revedere. Muzica e la altă, cum o facem noi, că muzica aia e doar una.
1: Stai că a venit doamna, să te felicite, cred că.
8: Te rog frumos, anunță pe toți cei care sunt aici. Nepoțica mea și-a pierdut un inel de argint. Dacă cineva îl găsește, poate...
0: Unde și l-a pierdut, domnul?
8: Pe plajă aici, la mare.
0: Pe plajă, la mer, aici? Deci ce, are ceva scris pe nimic? Cum o cheamă pe nepoțică?
8: Dorotea.
0: Deci vă rog, hai să, dacă cineva găsește pe pauză inelul Dorotei, îl așteptăm aici la noi, plaja Mera, Capa Aurora. Bunica este dornică să oprească din plâns pe nepoții, că nu bănuiesc.
8: Da,
1: să ajute copilul.
0: Da. Deci, haideți să căutăm inelul Dorotei, dacă se poate. Aduceți inelul înapoi pe degețelul Dorotei.
1: Și nu uitați că după pauza de publicitate facem petrecerea aia de mulțumire, că am fost o săptămână întreagă aici pe plajă alături de voi, că ați venit fizic aici sau că ați stat cu noi pe radio, că ați stat cu noi pe live-urile, pe transmisiunile în direct pe platformele sociale Radio Zoo. Și o să fie o petrecere de nu de la revedere neapărat, cât de vă mulțumim tare mult. Toate astea după o scurtă pauză de publicitate.
9: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența! Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
10: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
11: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
12: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel.
7: La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741-554-236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
12: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
7: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.
12: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757-954-332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze, un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, Sighetul Marmației.

Bună dimineața, Sighetul Marumației, bună dimineața, dragii mei. Este vineri, soarele sus pe cer, cafeaua este delicioasă, iar voi sunteți pe frecvența potrivită. Pe 89,3 FM începe o nouă ediție cu Alexandra pe frecvență aici la Sighet FM. Avem toate ingredientele pentru o zi frumoasă de vară. Soare, chef de vacanță, planuri de weekend și, bineînțeles, hiturile care ne țin energia sus până la ora 14. Dacă sunteți deja la muncă, haideți să facem ziua asta mai ușoară. Dacă sunteți în concediu, la terasă, la piscină, să vă pregătiți de o escapadă de weekend, luați-mă și pe mine cu voi. Iar dacă sunteți încă la prima cafea, fără grabă, e vineri, avem voie să pornim motoarele puțin mai încet. Astăzi discutăm despre vacanță, despre lucruri utile, povești care ne fac să zâmbim și, evident, nu lipsesc mesajele și dedicațiile voastre. Eu sunt Alexandra și pentru următoarele ore rămânem împreună pe aceeași frecvență, cu muzică bună, energie de weekend și multă, multă voie bună. Așa că dați volumul puțin mai tare și haideți să începem. Bună dimineața!

ai pe cineva căruia vrei să-i faci ziua mai frumoasă, poate ziua lui, sau vrei să-i spui mulțumesc, te iubesc, sau pur și simplu să-i amintești că te gândești la el, la Sighet FM mesajele voastre se transformă în surprize frumoase. Trimitem dedicația ta la 0754-208-208. Tu ne trimiți câteva cuvinte, iar noi le dăm mai departe pe frecvență împreună cu muzica potrivită. Pentru că uneori cel mai frumos mesaj este cel pe care nu-l aștepți.

0: Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara? Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție! Oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748 982 975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
0: Depozitul Agroron din Sighetu Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
2: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
0: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetu Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja numărul 68 sau la numerele de telefon 0759 300 256 și 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
3: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

ai afacere și vrei să afle cât mai multă lume despre ea, fă-te auzit acolo unde sunt clienții tăi. La Siget FM, mesajul afacerii tale ajunge zi de zi la ascultătorii din Maramureșul istoric, acasă, la muncă, în mașină sau în drum spre cumpărături. Promovează-ți produsele, serviciile, ofertele sau evenimentele prin spoturi radio realizate profesionist și campanii de promovare adaptate afacerii și bugetului tău. Ai o ofertă nouă, o deschidere, o promoție pe care vrei să o faci cunoscută? Noi îi dăm voce și o ducem mai departe pe frecvență. Sună acum sau trimite mesaj la 0754 208 208 și hai să găsim împreună varianta de promovare potrivită pentru afacerea ta.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Siget FM. Comuna Bocicoiu Mare se pregătește să găzduiască în zilele de 8 și 9

0: August, cea de-a doua ediție a Zilelor Comunei, un eveniment dedicat tradițiilor, culturii locale și spiritului comunitar. Manifestările vor avea loc începând cu ora 14 pe terenul de sport din satul Crăciunești. Organizatorii au pregătit un program variat care include recitaluri susținute de artiști îndrăgiți din Maramureș, dar și din alte zone ale țării, promovând autenticitatea folclorului românesc și frumusețea portului popular. Detaliază Flaviu Mihai Boldan, primarul comunei Bocșcoiu Mare.
1: Și în acest an avem Zilele Comunei, care se va desfășura pe două zile, sâmbătă 8 august și duminică 9 august, cu soliști de valoare care ne-au onorat cu prezența și mulțumim pe această cale și așteptăm toți cetățenii acestei comune și nu numai ca să participe la acest frumos eveniment.
2: Spuneți-ne, cine va cânta în prima zi?
1: În prima zi va cânta domnul Puiu Codreanu, va cânta Florentina și Petre Giurgi, Crina Moldovan și alți soliști de valoare. Sâmbătă evenimentul va fi prezentat de Sorin Tănase, un prezentator renumit care face și stand-up comedy și eu cred că va fi o zi reușită cu multă voie bună.
0: Duminică, pe scena amplasată pe terenul de sport din Crăciunești, vor urca alți artiști pregătiți să ofere publicului un spectacol inedit.
1: Spectacolul va continua și duminică, vor urca pe scenă grupul Iza, Năstăcuța Iuga, Cosmin Auli și formația, Nicolas Maleaciuc, Tsucu și alți soliști tot așa de valoare care ne vor încânta această zi de duminică. Doresc să invit toți cetățenii din comună și nu numai, chiar din toată țara.
0: Un moment aparte al evenimentului va fi dedicat diversității culturale din comună. Pe scenă vor urca și artiști care vor interpreta cântece în limbile ucraineană și maghiară, într-un gest de apreciere față de comunitățile care conviețuiesc de generații în Bocșcoiu Mare. Programul va cuprinde și un turneu de fotbal între echipele din comună, organizat la inițiativa primarului, precum și un târg al meșterilor populari, unde vizitatorii vor putea descoperi și achiziționa produse tradiționale realizate de artizanii locali. De asemenea, producătorii locali și comercianții sunt invitați să participe cu produse specifice zonei, iar organizatorii promit surprize pentru participanți la finalul celor două zile de sărbătoare. Evenimentul este organizat de Primăria și Consiliul Local Bocșcoiu Mare, în parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș. Un tânăr de 25 de ani a fost reținut pentru 24 de ore după ce a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor și a provocat un accident în timpul unei urmăriri în trafic în orașul Borșa. Incidentul s-a petrecut în data de 5 august pe strada Rapsodiei. Potrivit oamenilor legii, conducătorul auto nu a oprit la semnalele regulamentare efectuate de echipaj, motiv pentru care polițiștii au pornit în urmărirea acestuia. În timpul urmăririi, tânărul ar fi pătruns pe sensul opus de mers și a intrat în coliziune cu auto speciala de poliție. În urma verificării, oamenii legii au stabilit că acesta avea dreptul de a conduce autovehicul suspendat. Testarea cu aparatul etilotest a indicat un rezultat negativ. Pe numele acestuia a fost întocmit dosar penal pentru distrugere și conducerea unui vehicul de către o persoană al cărei drept de a conduce este suspendat. În baza probatoriului administrat, sub supravegherea procurorului de caz, polițiștii au dispus reținerea tânărului pentru 24 de ore, fiind introdus în centrul de arestare preventivă al IPJ Maramureș. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul. Iar meteorologii ne anunță că temperaturile diurne vor marca o scădere semnificativă față de zilele precedente, iar vremea va fi în general instabilă. Cerul va fi variabil, cu unorări temporar accentuate, îndeoseb după amiaza și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri, vijelii, grindină de mici și posibil medii dimensiuni. Cantitățile de apă vor fi local de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 35-40 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 28 și 31 de grade, iar cele minime între 15 și 18 grade. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Ești la volan atunci, lasă graba deoparte și păstrează atenția la drum. Vara înseamnă mai multe călătorii, drumuri spre vacanță, ieșiri în weekend și de multe ori un trafic mai aglomerat. Așa că respectă regulile de circulație, adaptează viteza la condițiile de drum și nu lăsa telefonul să-ți distragă atenția. Iar dacă ești în trafic prin Maramureșul istoric și întâlnești accidente, lucrări, ambuteiaje, radare sau orice altă situație care ar putea fi utilă celorlalți șoferi, dăm de veste la 0754 208 208. Informația ta poate ajuta pe cineva să evite un drum blocat, să reducă viteza la timp sau pur și simplu să ajungă mai ușor și sigur la destinație. Sighet FM, muzica merge cu tine, siguranța rămâne pe primul loc.

0: cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat, la pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite. Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
1: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului, numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală, numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644. Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet, mai mult decât frumusețe, o experiență.
0: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.

Distanțele dispar atunci când suntem pe aceeași frecvență. Oriunde te afla, în Maramureș, în țară sau peste hotare, Sighet FM este aproape de tine. Ne asculți pe 89,3 FM sau online de oriunde din lume. Muzică bună, știri locale și informații care te țin conectat cu Maramureșul istoric și cu cei de acasă. Sighet FM e radioul de acasă, oriunde te afla.

11:03 minute, avem 28 de grade Celsius la această oră în Sighetul Marmației. Pentru această oră vă propun să ascultăm Alex Warren și Ordinary, Matt Simons cu Garden, Joe featuring Cabron și Semne, dar și DJ Project featuring Oana Matake cu Vise de Zahăr. 0754-208-208, vă reamintesc numărul de telefon în cazul în care doresc să-ți asculti melodia preferată pe frecvența 89,3 FM. Dacă doresc să faci o dedicație sau să transmiți un mesaj cuiva drag, aștept mesajele voastre. Ava Max și Lost Your Fate ascultăm chiar acum.

Dragii mei, avem o avertizare importantă de la meteorologia pentru astăzi. Județul Maramureș se află sub cod portocaliu de vreme severă, începând de la ora 12 și până la ora 23. Sunt așteptate perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ploi torențiale, desărcări electrice, grindină și vijelii puternice. Vântul poate avea rafală de 70 până la 90 de km pe oră, iar în intervale scurte, cantitățile de apă pot ajunge la 25-40 de litri pe metru pătrat. Așadar, dacă ziua a început cu soare și vreme frumoasă, după ora 12, condițiile meteo se pot schimba rapid. Dacă aveți planuri în aer liber, urmăriți evoluția vremii, iar în timpul furtunilor, evitați deplasările inutile, zonele cu copaci, stâlpi sau panouri publicitare. Nu uitați, astăzi, între orele 12 și 23, avem un cod portocaliu de instabilitate în Maramureș.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești. Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Valianu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: La doar 5 minute de Sighetul Marmației, în Solodvino, pe strada TC-ul numărul 18, găsești clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici. Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.

Și dacă tot e vineri și ne pregătim de weekend, mergem puțin și până la Cluj, unde în Told 2026 a început în forță. Unul dintre momentele serii trecute a avut în prim plan pe Smiley și Loredana. Smiley a urcat pe scena principală a festivalului, iar surpriza a venit atunci când a invitat-o alături de el pe Loredana. Cei doi au cântat împreună Made in Romania, iar publicul a preluat imediat piesa. Mii de oameni au cântat, au dansat și au transformat momentul într-un adevărat show. Imaginile au ajuns rapid și pe rețelele sociale, unde au strâns mii de reacții. Întold se desfășoară la Cluj până pe 9 august, așa că distracția abia a început. Și pentru că suntem tot pe frecvența muzicii

Ajunsă la unul dintre cele mai scăzute debite din ultimii aproximativ 40 de ani, autoritățile fac apel la reducerea voluntară a consumului de energie electrică în orele de vârf pentru a evita măsuri mai restrictive în perioada următoare. Ministerul Energiei solicită consumatorilor casnici, companiilor, instituțiilor publice și prosumatorilor să reducă în mod voluntar consumul de energie electrică în intervalul 19-23 până la 31 august. Decizia vine în contextul nivelului extrem de scăzut al Dunării, care afectează producția de energie. Pentru populație, recomandarea este ca folosirea aparatelor electrocasnice cu un consum ridicat să fie mutată în intervalul 11-17, când producția de energie din surse fotovoltaice este mai mare. Printre activitățile care pot fi reprogramate se numără utilizarea mașinii de spălat rufe și a mașinii de spălat vase, folosirea uscătorului de rufe, încărcarea autovehiculelor electrice, utilizarea boilerelor electrice și a altor echipamente cu consum ridicat și evitarea folosirii simultane a mai multor aparate electrocasnice. În plus, ministerul recomandă stingerea luminilor și oprirea echipamentelor electrice care nu sunt utilizate. Reprezentanții instituției subliniază că aceste recomandări nu vizează aparatele esențiale pentru sănătate, confortul termic al locuințelor sau funcționarea echipamentelor medicale. Orice măsură de reducere a consumului trebuie aplicată fără a pune în pericol sănătatea și siguranța persoanelor. Guvernul anunță că testarea aplicației de cadastru și carte funciară Etera a mai parcurs o rundă de evaluare, existând un număr limitat de aspecte tehnice care vor fi corectate înainte ca ea să fie accesibilă publicului. Testarea independentă a sistemului Etera a mai parcurs o rundă de evaluare, un număr limitat de aspecte tehnice urmează să fie corectate înainte ca aplicația să fie expusă public. Echipa ANCPI lucrează în prezent la remedierea acestora, urmând ca fiecare corecție să fie validată printr-o nouă rundă de testare, înainte de a trece mai departe. Această verificare are loc într-un mediu de testare controlat, exact pentru a evita ca astfel de aspecte să fie descoperite abia după ce aplicația devine publică, a transmis guvernul într-un comunicat de presă. În paralel, ANCPI și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației au avut întâlniri directe cu notarii publici și cu specialiștii în cadastru afectați de întrerupere pentru a stabili împreună modul optim de reluare a operațiunilor. Aceste discuții vor continua în perioada următoare cu toți cei afectați pentru ca procedura de reluare a activității să răspundă nevoilor tuturor sectoarelor afectate. Potrivit sursei citate, rezultatul discuțiilor de până acum stă la baza procedurii de reluare a activității aflată în curs de elaborare și testare, care va asigura că înregistrarea operațiunilor respectă întocmai legea și se desfășoară cu un minimum de blocaje. Timpul acestei etape suplimentare de testare tehnică este folosit în paralel pentru finalizarea acestei proceduri. Instituția anunță că sistemul va fi repus în funcțiune imediat ce toate testele și validările tehnice vor fi finalizate cu succes. Elevii mai au fix o lună să se bucure de vacanța de vară, iar adolescenții care încep un nou capitol în viață, liceul, ar trebui să profite și mai mult de acest timp scurt care le-a mai rămas. Motivul? Schimbarea începe cu ei. După 20 de ani vor învăța după programe școlare complet noi. Potrivit informațiilor prezentate de edupedu.ro, schimbarea nu va afecta simultan toate clasele de liceu. În anul școlar 2026-2027, doar elevii de clasa a 9-a vor trece la noile programe, în timp ce clasele a 10-a, a 11-a și a 12-a vor continua să învețe după actualele programe. Introducerea noului curriculum va continua gradual. Clasa 10-a va trece la noile programe în 2027-2028, clasa a 11-a în 2028-2029, iar clasa a 12-a în 2029-2030. Una dintre principalele modificări aduse de noul curriculum este acordarea unei flexibilități mai mari profesorilor în organizarea lecțiilor. Aproximativ 25% din timpul alocat unei discipline va putea fi folosit pentru recapitulare, consolidarea cunoștințelor, recuperarea unor competențe, exerciții practice sau activități de aprofundare. Profesorii vor putea decide modul în care utilizează acest timp, fie prin activități suplimentare desfășurate pe parcursul întregului an, fie prin perioade dedicate recapitulării proiectelor sau activităților remediale. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Pe fondul temperaturilor ridicate din această perioadă, autoritățile au amenajat în mai multe localități din județ puncte de prim ajutor și distribuire a apei potabile pentru sprijinirea persoanelor afectate de căldură. La Sighetul Marmației puteți găsi astfel de puncte pe strada Cuza-Vodă, la sediul Crucii Roșii Maramureș, unde programul este între orele 10 și 16. De asemenea, punct de sprijin funcționează și în fața primăriei Sighetul Marmației și la Carrefour în intervalul 8-16. Dacă resimțiți efectele caniculei, aveți amețel, stări de slăbiciune sau alte simptome provocate de temperaturile ridicate, nu ezitați să vă adresați acestor puncte. Iar în situații grave sau dacă observați o persoană aflată în pericol, apelați imediat numărul unic de urgență 112. Nu uitați să vă hidratați constant, să evitați expunerea prelungită la soare în orele de vârf și să acordați o atenție deosebită copiilor și vârstnicilor. Bucurați-vă de vară, dar cu grijă. În zilele foarte călduroase, câteva măsuri simple de prevenție pot face diferența. Yeah.

0: ție, Dumar Matiei, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
1: Epilare definitivă vara? Da. Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757954332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze, un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, Sighetul Marmației.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
0: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos! Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Dițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copchile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
6: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
7: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Dragii mei, să rămânem puțin în atmosfera întoldă, pentru că prima noapte de festival de la Cluj a fost una spectaculoasă. Zeci de mii de oameni au umplut Cluj Arena și Parcul Central, iar marele moment al serii i-a aparținut lui Sting, aflat pentru prima dată pe scena principală întold. Artistul britanic a adus la Cluj piese care au traversat generații, iar în public s-au întâlnit fani de toate vârstele, inclusiv oameni veniți de la mii de kilometri distanță special pentru festival. Petrecerea nu s-a terminat odată cu Sting. După concertul său pe scena principală, au urcat The Chainsmokers, iar muzica a continuat până în zori. Întold merge mai departe până duminică 9 august cu peste 200 de artiști. Așadar, la Cluj e weekend de festival, iar eu vă propun să păstrăm energia sus și aici la Sighet FM. Așa că în continuare vă invit să ascultăm o super piesă semnată Sting și Englishman in New York.

12 și 13 minute, 30 de grade Celsius la această oră în Sighetul Marmației. Pentru această oră v-am pregătit Dan Bittman și Îngerii au Demonilor, Jason Derulo cu Take You Dancing, Elena featuring Adela Popescu și îți mulțumesc că ești, dar și DJ Snake cu Paradise. 0754-208-208, dacă ai dedicații, mesaje de transmis sau dorești să asculti o melodie în playlistul Sighet FM, aștept mesajele voastre. Iar acum o super piesă care mie personal îmi place foarte mult, Rareș și Apus de Soare.

0: La doar 5 minute de Sighetu Marmației, în Solodvino, pe strada Teceu numărul 18, găsești clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757385523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetu Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetu Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet, mai mult decât frumusețe, o experiență. Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice. Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihali de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741-595-656, iar în Vișeul de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747-768-282.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Dragii mei, o dedicație specială vine astăzi de la Adela pentru băieții ei, Paul, cel care le aduce energia și voia bună în fiecare zi, și Robert, partenerul de viață și de aventură.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. Dorul de familie, sentimentul de izolare și dificultățile de integrare continuă să facă parte din realitatea multor copii rămași în România după plecarea părinților la muncă în străinătate. Un sondaj realizat de organizația Salvați Copiii România arată că majoritatea acestor copii și-ar dori ca părinților să revină definitiv acasă, iar o parte dintre ei spun că s-au confruntat cu discriminare sau marginalizare în mediul școlar. Potrivit cercetării, 58% dintre copiii care au unul sau ambii părinți plecați peste hotare afirmă că își doresc reunirea familiei în România. Chiar dacă distanța este mare, legătura emoțională cu părinții rămâne extremă.

extrem de puternică. Astfel, 44% dintre respondenți au declarat că atunci când trec printr-o situație dificilă, aleg să le ceară sprijin părinților, chiar dacă discuțiile au loc prin telefon sau prin intermediul internetului. Studiul scoate în evidență și provocările cu care acești copii se confruntă în comunitățile din care fac parte. Aproximativ 35% dintre participanți au spus că au fost tratați diferit la școală din cauza faptului că părinții lor lucrează în străinătate. Dintre cei care au resimțit această diferență de atitudine, aproape 3/4 afirmă că au fost ținta glumelor, remarcilor răutăcioase sau a altor comportamente neplăcute venite din partea colegilor. Specialiștii atrag atenția că efectele despărțirii de părinți nu se limitează doar la lipsa contactului zilnic. Separarea poate influența dezvoltarea emoțională a copiilor, relațiile sociale și sentimentul de siguranță. Chiar dacă tehnologia permite comunicarea frecventă, aceasta nu poate înlocui prezența părinților în viața de zi cu zi. Micii fermieri vor avea în curând acces la o nouă sesiune de finanțare pentru dezvoltarea exploatațiilor agricole. AFIR a publicat ghidul solicitantului pentru intervenția investiții în fermele de mici dimensiuni, iar depunerea proiectelor va începe în următoarele zile. Potrivit instituției, sesiunea de depunere a proiectelor va fi deschisă în termen de 15 zile de la publicarea ghidului. Prin această intervenție, fermierii pot beneficia de finanțare nerambursabilă de până la 50.000 de euro pentru fiecare proiect, sprijinul acoperind cel mult 85% din valoarea cheltuielilor eligibile. Beneficiarii eligibili pentru a primi această finanțare sunt micii fermieri, cu excepția persoanelor fizice, a căror calitate va fi verificată în baza de date, din care reiese și codul exploatației înregistrate pentru entitatea economică a solicitantului, se arată într-un comunicat al AFIR. Fondurile pot fi utilizate pentru construirea sau modernizarea clădirilor cu destinație agricolă, amenajarea spațiilor pentru gestionarea gunoiului de grajd, dezvoltarea unităților de depozitare, condiționare și procesare, precum și pentru comercializarea produselor obținute în fermă. La începutul săptămânii viitoare, vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a țării, iar în vest va deveni din nou caniculară cu disconfort termic ridicat, anunță ANM. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 de grade în regiunile estice și 38 de grade în cele vestice, iar minimele se vor situa între 12 și 24 de grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, unde vor coborî spre 8 grade. România va traversa o perioadă cu temperaturi peste valorile normale, în special în vestul și centrul țării, în timp ce începutul intervalului va aduce un deficit semnificativ de precipitații, potrivit estimărilor meteorologice emise de ANM pentru perioada 10 august-7 septembrie. În ultima săptămână din luna august, temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, posibil ușor mai ridicate în regiunile vestice și centrale. Iar la începutul lunii septembrie, mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână în majoritatea regiunilor, posibil ușor mai ridicate în cele vestice și centrale. Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale în cea mai mare parte a țării. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Atmosfera de festival continuă astăzi la Cluj, unde Untold 2026 intră în cea de-a doua zi. Mii de oameni sunt pregătiți pentru încă o noapte de muzică, lumini, dans și energie până dimineață. Iar line-up-ul de astăzi este unul pe măsură. Pe scena principală va intra în seara asta Marshmello, care promite un show spectaculos. Tot astăzi vor fi prezenți pe scenă Zara Larsson, Sebastian Ingrosso și Swae Lee. Pe celelalte scene, petrecerea continuă cu Gordo, Marcelo Plex și Paraziții și Erika Isaac. Așadar, dacă astăzi sunteți la Untold, vă așteaptă o noapte lungă și multă muzică bună. Iar dacă sunteți acasă, haideți să aducem și noi puțin din energia de festival pe SIGET FM. Așa că, în continuare, vă propun să ascultăm Marshmello și Esta Vida.

0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările RMN. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații RMN realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara? Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție, oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748 982 975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată. Depozitul Agroron din Sighetu Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.

Este la 13 și 10 minute, avem 29 de grade Celsius la această oră în Sighetul Marmației. 0754-208-208. În continuare aștept mesajele voastre aici pe 89,3 FM. Mai aveți câteva minuțele la dispoziție. În această oră ascultăm F-Charm și Morgana Adelia cu Ciao Ciao, J Balvin featuring Ryan Castro cu Pal Agua, dar și Maximilian featuring Spike cu Domnișoare. Iar în continuare vă invit să ascultăm Vescan featuring Andrei Bănuță și Old Friend.

0: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757954332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze. Un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, sighetul Marmației.
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege tur călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur călători, drumul tău sigur spre destinație. Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773588916.
2: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644. SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și de contarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.

Dacă aveți drum spre Cluj în acest weekend, sâmbătă se anunță una dintre cele mai tari seri de la Untold 2026. Unul dintre cele mai așteptate momente vine în jurul orei 22, când Luis Capaldi urcă pe scena principală pentru primul său concert în România. Iar pentru cei care rezistă până târziu, și la Untold asta este aproape obligatoriu, la ora 2:30 vine rândul lui Martin Garrix. DJ-ul olandez promite un show în forță pe main stage. Așadar, dacă sunteți la Cluj, pregătiți-vă pentru o noapte lungă. Energia de festival o păstrăm și noi aici la Siget FM. Martin Garrix și We Are The People ascultăm chiar acum.

Dragii mei, am primit un mesaj de la Vali care ne spune că avem control radar în Berbești, așa că mare atenție. În continuare ascultăm Diplo și Dance With Me, după care avem întâlnire cu Dana Moldovan și știrile SIGET FM.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Comuna Bocșcoiu Mare se pregătește să găzduiască în zilele de 8 și 9 august cea de-a doua ediție a Zilelor Comunei, un eveniment dedicat tradițiilor, culturii locale și spiritului comunitar. Manifestările vor avea loc începând cu ora 14 pe terenul de sport din satul Crăciunești. Organizatorii au pregătit un program variat care include recitaluri susținute de artiști îndrăgiți din Maramureș, dar și din alte zone ale țării, promovând autenticitatea folclorului românesc și frumusețea portului popular. Detaliază Flaviu Mihai Boldan, primarul comunei Bocșcoiu Mare.
1: Și în acest an avem zilele comunei, care se va desfășura pe două zile, sâmbătă 8 august și duminică 9 august, cu soliști de valoare care ne-au onorat cu prezența și mulțumim pe această cale și așteptăm toți cetățenii acestei comune și nu numai ca să participe la acest frumos eveniment.
2: Spuneți-ne, cine va cânta în prima zi?
1: În prima zi va cânta domnul Puiu Codreanu, va cânta Florentina și Petre Giurgi, Crina Moldovan și alți soliști de valoare. Sâmbătă evenimentul va fi prezentat de Sorin Tănase, un prezentator renumit care face și stand-up comedy și eu cred că va fi o zi reușită cu multă voie bună.
0: Duminică, pe scena amplasată pe terenul de sport din Crăciunești, vor urca alți artiști pregătiți să ofere publicului un spectacol inedit.
1: Spectacolul va continua și duminică, vor urca pe scenă grupul Iza, Năstăcuța Iuga, Cosmin Auli și Formația, Nicolas Maleaciuc, Tsucu și alți soliști tot așa de valoare care ne vor încânta această zi de duminică. Doresc să invit toți cetățenii din comună și nu numai, chiar din toată țara.
0: Un moment aparte al evenimentului va fi dedicat diversității culturale din comună. Pe scenă vor urca și artiști care vor interpreta cântece în limbile ucraineană și maghiară, într-un gest de apreciere față de comunitățile care conviețuiesc de generații în Bocșcoiu Mare. Programul va cuprinde și un turneu de fotbal între echipele din comună, organizat la inițiativa primarului, precum și un târg al meșterilor populari, unde vizitatorii vor putea descoperi și achiziționa produse tradiționale realizate de artizanii locali. De asemenea, producătorii locali și comercianții sunt invitați să participe cu produse specifice zonei, iar organizatorii promit surprize pentru participanți la finalul celor două zile de sărbătoare. Evenimentul este organizat de Primăria și Consiliul Local Bocșcoiu Mare, în parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș. Un tânăr de 25 de ani a fost reținut pentru 24 de ore după ce a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor și a provocat un accident în timpul unei urmăriri în trafic în orașul Borșa. Incidentul s-a petrecut în data de 5 august pe strada Rapsodiei. Potrivit oamenilor legii, conducătorul auto nu a oprit la semnalele regulamentare efectuate de echipaj, motiv pentru care polițiștii au pornit în urmărirea acestuia. În timpul urmăririi, tânărul ar fi pătruns pe sensul opus de mers și a intrat în coliziune cu auto speciala de poliție. În urma verificării oamenii legii au stabilit că acesta avea dreptul de a conduce autovehicule suspendat. Testarea cu aparatul etilotest a indicat un rezultat negativ. Pe numele acestuia a fost întocmit dosar penal pentru distrugere și conducerea unui vehicul de către o persoană al cărei drept de a conduce este suspendat. În baza probatoriului administrat, sub supravegherea procurorului de caz, polițiștii au dispus reținerea tânărului pentru 24 de ore, fiind introdus în centrul de arestare preventivă al IPJ Maramureș. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul. Iar meteorologii ne anunță că temperaturile diurne vor marca o scădere semnificativă față de zilele precedente, iar vremea va fi în general instabilă. Cerul va fi variabil, cu unorări temporar accentuate, îndeoseb după amiaza și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri vijelii, grindină de mici și posibil medii dimensiuni. Cantitățile de apă vor fi local de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 28 și 31 de grade, iar cele minime între 15 și 18 grade. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.
3: Te salut cu stimă, lume, iubire și pace, sunt F-Charm și asculți Morgana la Sighet FM.

Dragii mei, duminică în Told 2026 va avea o încheiere în forță. Unul dintre cele mai așteptate momente ale serii vine de la Florida, care urcă pe main stage în jurul orei 20. Cu hituri precum Low Whistle sau Good Feeling, americanul are toate ingredientele pentru unul dintre show-urile memorabile ale serii. Pe scenă va intra și Alan Walker, iar după miezul nopții petrecerea continuă cu un set special Afrojack, iar pentru cei care nu au de gând să plece de vreme, în jurul orei 2 dimineața vine și Steve Aoki cu energia și show-ul pentru care este cunoscut în întreaga lume. Așadar, duminică, ultima noapte de Untold înseamnă Florida, Alan Walker, Afrojack, Rehab și Steve Aoki, pe care îl vom asculta chiar acum cu I'm Going Out

0: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
0: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
3: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău, mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Dragii mei, am ajuns și la finalul ediției de astăzi cu Alexandra pe frecvență. E vineri, e weekendul, e în fața noastră, așa că bucurați-vă de vară, de soare, de vacanță și de timpul petrecut cu oamenii dragi. Dacă aveți drum spre Întold, distracție frumoasă, energie cât pentru o noapte întreagă și mai ales atenție la trafic, fără grabă la volan, pentru că important este să ajungeți cu bine și să vă bucurați de festival. Oriunde vă poartă weekendul, să aveți parte de zile frumoase, muzică bună și multă voie bună. Eu sunt Alexandra, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și astăzi și vă dau din nou întâlnire luni dimineața de la ora 10, tot pe aceeași frecvență 89.3. Weekend frumos și distracție frumoasă, v-am pupat!
1: Cari pasageri, benvenuti in Romania!

0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
0: La doar 5 minute de Sighetu Marmației, în Solot Vino, pe strada TC-ul numărul 18, găsești clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copchile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
1: picioarele tale te poartă în fiecare zi. Dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Siget FM. Cu Dunărea ajunsă la unul dintre cele mai scăzute debite din ultimii aproximativ 40 de ani, autoritățile fac apel la reducerea voluntară a consumului de energie electrică în orele de vârf pentru a evita măsuri mai restrictive în perioada următoare. Ministerul Energiei solicită consumatorilor casnici, companiilor, instituțiilor publice și prosumatorilor să reducă în mod voluntar consumul de energie electrică în intervalul 19-23 până la 31 august. Decizia vine în contextul nivelului extrem de scăzut al Dunării, care afectează producția de energie. Pentru populație, recomandarea este ca folosirea aparatelor electrocasnice cu un consum ridicat să fie mutată în intervalul 11-17, când producția de energie din surse fotovoltaice este mai mare. Printre activitățile care pot fi reprogramate se numără utilizarea mașinii de spălat rufe și a mașinii de spălat vase, folosirea uscătorului de rufe, încărcarea autovehiculelor electrice, utilizarea boilerelor electrice și a altor echipamente cu consum ridicat și evitarea folosirii simultane a mai multor aparate electrocasnice. În plus,

Ministerul recomandă stingerea luminilor și oprirea echipamentelor electrice care nu sunt utilizate. Reprezentanții instituției subliniază că aceste recomandări nu vizează aparatele esențiale pentru sănătate, confortul termic al locuințelor sau funcționarea echipamentelor medicale. Orice măsură de reducere a consumului trebuie aplicată fără a pune în pericol sănătatea și siguranța persoanelor. Guvernul anunță că testarea aplicației de cadastru și carte funciară ETERA a mai parcurs o rundă de evaluare, existând un număr limitat de aspecte tehnice care vor fi corectate înainte ca ea să fie accesibilă publicului. Testarea independentă a sistemului ETERA a mai parcurs o rundă de evaluare, un număr limitat de aspecte tehnice urmează să fie corectate înainte ca aplicația să fie expusă public. Echipa ANCPI lucrează în prezent la remedierea acestora, urmând ca fiecare corecție să fie validată printr-o nouă rundă de testare, înainte de a trece mai departe. Această verificare are loc într-un mediu de testare controlat, exact pentru a evita ca astfel de aspecte să fie descoperite abia după ce aplicația devine publică, a transmis guvernul într-un comunicat de presă. În paralel, ANCPI și Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației au avut întâlniri directe cu notarii publici și cu specialiștii în cadastru afectați de întrerupere pentru a stabili împreună modul optim de reluare a operațiunilor. Aceste discuții vor continua în perioada următoare cu toți cei afectați pentru ca procedura de reluare a activității să răspundă nevoilor tuturor sectoarelor afectate. Potrivit sursei citate, rezultatul discuțiilor de până acum stă la baza procedurii de reluare a activității aflată în curs de elaborare și testare, care va asigura că înregistrarea operațiunilor respectă întocmai legea și se desfășoară cu un minimum de blocaje. Timpul acestei etape suplimentare de testare tehnică este folosit în paralel pentru finalizarea acestei proceduri. Instituția anunță că sistemul va fi repus în funcțiune imediat ce toate testele și validările tehnice vor fi finalizate cu succes. Elevii mai au fix o lună să se bucure de vacanța de vară, iar adolescenții care încep un nou capitol în viață, liceul, ar trebui să profite și mai mult de acest timp scurt care le-a mai rămas. Motivul? Schimbarea începe cu ei. După 20 de ani vor învăța după programe școlare complet noi. Potrivit informațiilor prezentate de edupedu.ro, schimbarea nu va afecta simultan toate clasele de liceu. În anul școlar 2026-2027, doar elevii de clasa a 9-a vor trece la noile programe, în timp ce clasele a 10-a, a 11-a și a 12-a vor continua să învețe după actualele programe. Introducerea noului curriculum va continua gradual. Clasa a 10-a va trece la noile programe în 2027-2028, clasa a 11-a în 2028-2029, iar clasa a 12-a în 2029-2030. Una dintre principalele modificări aduse de noul curriculum este acordarea unei flexibilități mai mari profesorilor în organizarea lecțiilor. Aproximativ 25% din timpul alocat unei discipline va putea fi folosit pentru recapitulare, consolidarea cunoștințelor, recuperarea unor competențe, exerciții practice sau activități de aprofundare. Profesorii vor putea decide modul în care utilizează acest timp, fie prin activități suplimentare desfășurate pe parcursul întregului an, fie prin perioade dedicate recapitulării proiectelor sau activităților remediale. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice. Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihăli de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741 595 656, iar în Vișeu de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747 768 282.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
0: Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara? Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție! Oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748 982 975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată.
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
3: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757-954-332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze, un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, Sighetul Marmației.
0: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.

0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satul Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: Tractori auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans. Tractori auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
3: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
4: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
5: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
3: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișan numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Valianu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
6: Depozitul Timar, fostul magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin Ambient.
3: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Siget FM. Dorul de familie, sentimentul de izolare și dificultățile de integrare continuă să facă parte din realitatea multor copii rămași în România după plecarea părinților la muncă în străinătate. Un sondaj realizat de organizația Salvați Copiii România arată că majoritatea acestor copii și-ar dori ca părinților să revină definitiv acasă, iar o parte dintre ei spun că s-au confruntat cu discriminare sau marginalizare în mediul școlar. Potrivit cercetării, 58% dintre copiii care au unul sau ambii părinți plecați peste hotare afirmă că își doresc reunirea familiei în România. Chiar dacă distanța este mare, legătura emoțională cu părinții rămâne extrem de puternică. Astfel, 44% dintre respondenți au declarat că atunci când trec printr-o situație dificilă, aleg să le ceară sprijin părinților, chiar dacă discuțiile au loc prin telefon sau prin intermediul internetului. Studiul scoate în evidență și provocările cu care acești copii se confruntă în comunitățile din care fac parte. Aproximativ 35% dintre participanți au spus că au fost tratați diferit la școală din cauza faptului că părinții lor lucrează în străinătate. Dintre cei care au resimțit această diferență de atitudine, aproape 3/4 afirmă că au fost ținta glumelor, remarcilor răutăcioase sau a altor comportamente neplăcute venite din partea colegilor. Specialiștii atrag atenția că efectele despărțirii de părinți nu se limitează doar la lipsa contactului zilnic. Separarea poate influența dezvoltarea emoțională a copiilor, relațiile sociale și sentimentul de siguranță. Chiar dacă tehnologia permite comunicarea frecventă, aceasta nu poate înlocui prezența părinților în viața de zi cu zi. Micii fermieri vor avea în curând acces la o nouă sesiune de finanțare pentru dezvoltarea exploatațiilor agricole. AFIR a publicat ghidul solicitantului pentru intervenția investiții în fermele de mici dimensiuni, iar depunerea proiectelor va începe în următoarele zile. Potrivit instituției, sesiunea de depunere a proiectelor va fi deschisă în termen de 15 zile de la publicarea ghidului. Prin această intervenție, fermierii pot beneficia de finanțare nerambursabilă de până la 50.000 de euro pentru fiecare proiect, sprijinul acoperind cel mult 85% din valoarea cheltuielilor eligibile. Beneficiarii eligibili pentru a primi această finanțare sunt micii fermieri, cu excepția persoanelor fizice, a căror calitate va fi verificată în baza de date, din care reiese și codul exploatației înregistrate pentru entitatea economică a solicitantului, se arată într-un comunicat al AFIR. Fondurile pot fi utilizate pentru construirea sau modernizarea clădirilor cu destinație agricolă, amenajarea spațiilor pentru gestionarea gunoiului de grajd, dezvoltarea unităților de depozitare, condiționare și procesare, precum și pentru comercializarea produselor obținute în fermă. La începutul săptămânii viitoare, vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a țării, iar în vest va deveni din nou caniculară cu disconfort termic ridicat, anunță ANM. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 de grade în regiunile estice și 38 de grade în cele vestice, iar minimele se vor situa între 12 și 24 de grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, unde vor coborî spre 8 grade. România va traversa o perioadă

cu temperaturi peste valorile normale, în special în vestul și centrul țării, în timp ce începutul intervalului va aduce un deficit semnificativ de precipitații potrivit estimărilor meteorologice emise de ANM pentru perioada 10 august-7 septembrie. În ultima săptămână din luna august, temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, posibil ușor mai ridicate în regiunile vestice și centrale. Iar la începutul lunii septembrie, mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână în majoritatea regiunilor, posibil ușor mai ridicate în cele vestice și centrale. Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale în cea mai mare parte a țării. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
1: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
2: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVotals, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
0: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
2: La doar 5 minute de Sighetu Marmației, în Solodvino, pe strada TC-ul numărul 18, găsești Clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.

0: Eu încă ne țin minte așa.
1: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757954332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze, un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, sighetul Marmației. Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghi încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
2: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiez de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759-300-256 sau 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
3: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta. Când vei

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Tractări auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans.
2: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
3: Súbeme la radio.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Siget FM. Comuna Bocicoiu Mare se pregătește să găzduiască în zilele de 8 și 9 august cea de-a doua ediție a Zilelor Comunei, un eveniment dedicat tradițiilor, culturii locale și spiritului comunitar. Manifestările vor avea loc începând cu ora 14 pe terenul de sport din satul Crăciunești. Organizatorii au pregătit un program variat care include recitaluri susținute de artiști îndrăgiți din Maramureș, dar și din alte zone ale țării, promovând autenticitatea folclorului românesc și frumusețea portului popular. Detaliază Flaviu Mihai Boldan, primarul comunei Bocicoiu Mare.
1: Și în acest an avem zilele comunei, care se va desfășura pe două zile, sâmbătă 8 august și duminică 9 august, cu soliști de valoare care ne-au onorat cu prezența și mulțumim pe această cale și așteptăm toți cetățenii acestei comune și nu numai ca să participe la acest frumos eveniment.
2: Spuneți-ne, cine va cânta în prima zi?
1: În prima zi va cânta domnul Puiu Codreanu, va cânta Florentina și Petre Giurgi, Crina Moldovan și alți soliști de valoare. Sâmbătă evenimentul va fi prezentat de Sorin Tănase, un prezentator renumit care face și stand-up comedy și eu cred că va fi o zi reușită cu multă voie bună.
0: Duminică, pe scena amplasată pe terenul de sport din Crăciunești, vor urca alți artiști pregătiți să ofere publicului un spectacol inedit.
1: Spectacolul va continua și duminică, vor urca pe scenă grupul Iza, Năstăcuța Iuga, Cosmina Uli și Formația, Nicolas Maleaciuc, Tsucu și alți soliști tot așa de valoare care ne vor încânta această zi de duminică. Doresc să invit toți cetățenii din comună și nu numai, chiar din toată țara.
0: Un moment aparte al evenimentului va fi dedicat diversității culturale din comună. Pe scenă vor urca și artiști care vor interpreta cântece în limbile ucraineană și maghiară, într-un gest de apreciere față de comunitățile care conviețuiesc de generații în Bocicoiu Mare. Programul va cuprinde și un turneu de fotbal între echipele din comună, organizat la inițiativa primarului, precum și un târg al meșterilor populari, unde vizitatorii vor putea descoperi și achiziționa produse tradiționale realizate de artizanii locali. De asemenea, producătorii locali și comercianții sunt invitați să participe cu produse specifice zonei, iar organizatorii promit surprize pentru participanți la finalul celor două zile de sărbătoare. Evenimentul este organizat de Primăria și Consiliul Local Bocicoiu Mare, în parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș. Un tânăr de 25 de ani a fost reținut pentru 24 de ore după ce a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor și a provocat un accident în timpul unei urmăriri în trafic în orașul Borșa. Incidentul s-a petrecut în data de 5 august pe strada Rapsodiei. Potrivit oamenilor legii, conducătorul auto nu a oprit la semnalele regulamentare efectuate de echipaj, motiv pentru care polițiștii au pornit în urmărirea acestuia. În timpul urmăririi, tânărul ar fi pătruns pe sensul opus de mers și a intrat în coliziune cu auto speciala de poliție. În urma verificării oamenii legii au stabilit că acesta avea dreptul de a conduce autovehicule suspendat. Testarea cu aparatul etilotest a indicat un rezultat negativ. Pe numele acestuia a fost întocmit dosar penal pentru distrugere și conducerea unui vehicul de către o persoană al cărei drept de a conduce

este suspendat. În baza probatorului administrat, sub supravegherea procurorului de caz, polițiștii au dispus reținerea tânărului pentru 24 de ore, fiind introdus în centrul de arestare preventivă al IPJ Maramureș. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul. Iar meteorologii ne anunță că temperaturile diurne vor marca o scădere semnificativă față de zilele precedente, iar vremea va fi în general instabilă. Cerul va fi variabil, cu unorări temporar accentuate, îndeoseb după amiaza și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri vijelii, grindină de mici și posibil medii dimensiuni. Cantitățile de apă vor fi local de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-45-40 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 28 și 31 de grade, iar cele minime între 15 și 18 grade. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara? Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție! Oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748 982 975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
3: Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice. Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihali de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741-595-656, iar în Vișeu de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747-768-282.
4: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Aviva SRL angajează muncitori în producție. Dacă îți dorești un loc de muncă stabil într-o companie serioasă, te așteptăm în echipa Aviva. Oferim contracte de muncă pe perioadă nedeterminată, salariu motivant, tichete de masă, transport asigurat pe rutele companiei și posibilități de dezvoltare profesională. Experiența nu este obligatorie. Oferim instruire la locul de muncă. Pentru informații și programarea unui interviu, sunați la 0374 833 554 sau vă așteptăm la sediul companiei Aviva din Sighetu Marmației, zilnic între orele 8-15. Aviva. Construim împreună un viitor sigur.
5: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetu Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
6: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
2: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetu Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satul Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.

0: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișan numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546. Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației. La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238051.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la Ocu Vision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. Ocu Vision. Vezi diferența!
2: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
0: La doar 5 minute de Sighetul Marmației, în Solot Vino, pe strada TC-ul numărul 18, găsești Clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, orele, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Dunărea a ajuns la unul dintre cele mai scăzute debite din ultimii aproximativ 40 de ani. Autoritățile fac apel la reducerea voluntară a consumului de energie electrică în orele de vârf pentru a evita măsuri mai restrictive în perioada următoare. Ministerul Energiei solicită consumatorilor casnici, companiilor, instituțiilor publice și prosumatorilor să reducă în mod voluntar consumul de energie electrică în intervalul 19-23 până la 31 august. Decizia vine în contextul nivelului extrem de scăzut al Dunării, care afectează producția de energie. Pentru populație, recomandarea este ca folosirea aparatelor electrocasnice cu un consum ridicat să fie mutată în intervalul 11-17, când producția de energie din surse fotovoltaice este mai mare. Printre activitățile care pot fi reprogramate se numără utilizarea mașinii de spălat rufe și a mașinii de spălat vase, folosirea uscătorului de rufe, încărcarea autovehiculelor electrice, utilizarea boilerelor electrice și a altor echipamente cu consum ridicat și evitarea folosirii simultane a mai multor aparate electrocasnice. În plus, ministerul recomandă stingerea luminilor și oprirea echipamentelor electrice care nu sunt utilizate. Reprezentanții instituției subliniază că aceste recomandări nu vizează aparatele esențiale pentru sănătate, confortul termic al locuințelor sau funcționarea echipamentelor medicale. Orice măsură de reducere a consumului trebuie aplicată fără a pune în pericol sănătatea și siguranța persoanelor. Guvernul anunță că testarea aplicației de cadastru și carte funciară ETERA a mai parcurs o rundă de evaluare, existând un număr limitat de aspecte tehnice care vor fi corectate înainte ca ea să fie accesibilă publicului. Testarea independentă a sistemului ETERA a mai parcurs o rundă de evaluare. Un număr limitat de aspecte tehnice urmează să fie corectate înainte ca aplicația să fie expusă public. Echipa ANCPI lucrează în prezent la remedierea acestora, urmând ca fiecare corecție să fie validată printr-o nouă rundă de testare, înainte de a trece mai departe. Această verificare are loc într-un mediu de testare controlat, exact pentru a evita ca astfel de aspecte să fie descoperite abia după ce aplicația devine publică, a transmis guvernul într-un comunicat de presă. În paralel, ANCPI și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației au avut întâlniri directe cu notarii publici și cu specialiștii în cadastru afectați de întrerupere pentru a stabili împreună modul optim de reluare a operațiunilor. Aceste discuții vor continua în perioada următoare cu toți cei afectați pentru ca procedura de reluare a activității să răspundă nevoilor tuturor sectoarelor afectate. Potrivit sursei citate, rezultatul discuțiilor de până acum stă la baza procedurii de reluare a activității aflată în curs de elaborare și testare, care va asigura că înregistrarea operațiunilor respectă întocmai legea și se desfășoară cu un minimum de blocaje. Timpul acestei etape suplimentare de testare tehnică este folosit în paralel pentru finalizarea acestei proceduri. Instituția anunță că sistemul va fi repus în funcțiune imediat ce toate testele și validările

tehnice vor fi finalizate cu succes. Elevii mai au fix o lună să se bucure de vacanța de vară, iar adolescenții care încep un nou capitol în viață, liceul, ar trebui să profite și mai mult de acest timp scurt care le-a mai rămas. Motivul? Schimbarea începe cu ei. După 20 de ani vor învăța după programe școlare complet noi. Potrivit informațiilor prezentate de edupedu.ro, schimbarea nu va afecta simultan toate clasele de liceu. În anul școlar 2026-2027, doar elevii de clasa a 9-a vor trece la noile programe, în timp ce clasele a 10-a, a 11-a și a 12-a vor continua să învețe după actualele programe. Introducerea noului curriculum va continua gradual. Clasa 10-a va trece la noile programe în 2027-2028, clasa a 11-a în 2028-2029, iar clasa a 12-a în 2029-2030. Una dintre principalele modificări aduse de noul curriculum este acordarea unei flexibilități mai mari profesorilor în organizarea lecțiilor. Aproximativ 25% din timpul alocat unei discipline va putea fi folosit pentru recapitulare, consolidarea cunoștințelor, recuperarea unor competențe, exerciții practice sau activități de aprofundare. Profesorii vor putea decide modul în care utilizează acest timp, fie prin activități suplimentare desfășurate pe parcursul întregului an, fie prin perioade dedicate recapitulării proiectelor sau activităților remediale. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice. Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihali de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741 595 656, iar în Vișeul de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747 768 282.
1: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159, și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757-954-332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze. Un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, Sighetul Marmației. Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
0: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă. Aviva SRL angajează muncitorii în producție. Dacă îți dorești un loc de muncă stabil, într-o companie serioasă, te așteptăm în echipa Aviva. Oferim contracte de muncă pe perioadă nedeterminată, salariu motivant, tichete de masă, transport asigurat pe rutele companiei și posibilități de dezvoltare profesională. Experiența nu este obligatorie. Oferim instruire la locul de muncă. Pentru informații și programarea unui interviu, sunați la 0374 833 554 sau vă așteptăm la sediul companiei Aviva din Sighetul Marmației, zilnic între orele 8-15. Aviva, construim împreună un viitor sigur!

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
2: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copchile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salaru!
3: Ha?
6: M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Dorul de familie, sentimentul de izolare și dificultățile de integrare continuă să facă parte din realitatea multor copii rămași în România după plecarea părinților la muncă în străinătate. Un sondaj realizat de organizația Salvați Copiii România arată că majoritatea acestor copii și-ar dori ca părinților să revină definitiv acasă, iar o parte dintre ei spun că s-au confruntat cu discriminare sau marginalizare în mediul școlar. Potrivit cercetării, 58% dintre copiii care au unul sau ambii părinți plecați peste hotare afirmă că își doresc reunirea familiei în România. Chiar dacă distanța este mare, legătura emoțională cu părinții rămâne extrem de puternică. Astfel, 44% dintre respondenți au declarat că atunci când trec printr-o situație dificilă, aleg să le ceară sprijin părinților, chiar dacă discuțiile au loc prin telefon sau prin intermediul internetului. Studiul scoate în evidență și provocările cu care acești copii se confruntă în comunitățile din care fac parte. Aproximativ 35% dintre participanți au spus că au fost tratați diferit la școală din cauza faptului că părinții lor lucrează în străinătate. Dintre cei care au resimțit această diferență de atitudine, aproape 3/4 afirmă că au fost ținta glumelor, remarcilor răutăcioase sau a altor comportamente neplăcute venite din partea colegilor. Specialiștii atrag atenția că efectele despărțirii de părinți nu se limitează doar la lipsa contactului zilnic. Separarea poate influența dezvoltarea emoțională a copiilor, relațiile sociale și sentimentul de siguranță. Chiar dacă tehnologia permite comunicarea frecventă, aceasta nu poate înlocui prezența părinților în viața de zi cu zi. Micii fermieri vor avea în curând acces la o nouă sesiune de finanțare pentru dezvoltarea exploatațiilor agricole. AFIR a publicat ghidul solicitantului pentru intervenția investiții în fermele de mici dimensiuni, iar depunerea proiectelor va începe în următoarele zile. Potrivit instituției, sesiunea de depunere a proiectelor va fi deschisă în termen de 15 zile de la publicarea ghidului. Prin această intervenție, fermierii pot beneficia de finanțare nerambursabilă de până la 50.000 de euro pentru fiecare proiect, sprijinul acoperind cel mult 85% din valoarea cheltuielilor eligibile. Beneficiarii eligibili pentru a primi această finanțare sunt micii fermieri, cu excepția persoanelor fizice, a căror calitate va fi verificată în baza de date, din care reiese și codul exploatației înregistrate pentru entitatea economică a solicitantului, se arată într-un comunicat al AFIR. Fondurile pot fi utilizate pentru construirea sau modernizarea clădirilor cu destinație agricolă, amenajarea spațiilor pentru gestionarea gunoiului de grajd, dezvoltarea unităților de depozitare, condiționare și procesare, precum și pentru comercializarea produselor obținute în fermă. La începutul săptămânii viitoare, vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a țării, iar în vest va deveni din nou caniculară cu disconfort termic ridicat, anunță ANM. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 de grade în regiunile estice și 38 de grade în cele vestice, iar minimele se vor situa între 12 și 24 de grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, unde vor coborî spre 8 grade. România va traversa o perioadă cu temperaturi peste valorile normale, în special în vestul și centrul țării, în timp ce începutul intervalului va aduce un deficit semnificativ de precipitații, potrivit estimărilor meteorologice emise de ANM pentru perioada 10 august-7 septembrie. În ultima săptămână din luna august, temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a

țării, posibil ușor mai ridicate în regiunile vestice și centrale. Iar la începutul lunii septembrie, mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână în majoritatea regiunilor, posibil ușor mai ridicate în cele vestice și centrale. Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale în cea mai mare parte a țării. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim! Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
4: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei, sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
5: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! Protaxi! 0262977.
6: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. pensiunea Roata cu noroc, gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
4: Aviva SRL angajează muncitori în producție. Dacă îți dorești un loc de muncă stabil într-o companie serioasă, te așteptăm în echipa Aviva. Oferim contracte de muncă pe perioadă nedeterminată, salariu motivant, tichete de masă, transport asigurat pe rutele companiei și posibilități de dezvoltare profesională. Experiența nu este obligatorie. Oferim instruire la locul de muncă. Pentru informații și programarea unui interviu, sunați la 0374 833 554 sau vă așteptăm la sediul companiei Aviva din Sighetu Marmației, zilnic între orele 8-15. Aviva, construim împreună un viitor sigur!

0: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Mai mult decât frumusețe, o experiență. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișan, numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
3: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră!
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Siget FM. Comuna Bocicoiu Mare se pregătește să găzduiască în zilele de 8 și 9 august cea de-a doua ediție a Zilelor Comunei, un eveniment dedicat tradițiilor, culturii locale și spiritului comunitar. Manifestările vor avea loc începând cu ora 14 pe terenul de sport din satul Crăciunești. Organizatorii au pregătit un program variat care include recitaluri susținute de artiști îndrăgiți din Maramureș, dar și din alte zone ale țării, promovând autenticitatea folclorului românesc și frumusețea portului popular. Detaliază Flaviu Mihai Boldan, primarul comunei Bocicoiu Mare.
1: Și în acest an avem zilele comunei, care se va desfășura pe două zile, sâmbătă 8 august și duminică 9 august, cu soliști de valoare care ne-au onorat cu prezența și mulțumim pe această cale și așteptăm toți cetățenii acestei comune și nu numai ca să participe la acest frumos eveniment.
2: Spuneți-ne, cine va cânta în prima zi?
1: În prima zi va cânta domnul Puiu Codreanu, va cânta Florentina și Petre Giurgi, Crina Moldovan și alți soliști de valoare. Sâmbătă evenimentul va fi prezentat de Sorin Tănase, un prezentator renumit care face și stand-up comedy și eu cred că va fi o zi reușită cu multă voie bună.
0: Duminică, pe scena amplasată pe terenul de sport din Crăciunești, vor urca alți artiști pregătiți să ofere publicului un spectacol inedit.
1: Spectacolul va continua și duminică, vor urca pe scenă grupul Iza, Năstăcuța Iuga, Cosmina Uli și Formația, Nicolas Maleciuc, Tsucu și alți soliști tot așa de valoare care ne vor încânta această zi de duminică. Doresc să invit toți cetățenii din comună și nu numai, chiar din toată țara.
0: Un moment aparte al evenimentului va fi dedicat diversității culturale din comună. Pe scenă vor urca și artiști care vor interpreta cântece în limbile ucraineană și maghiară, într-un gest de apreciere față de comunitățile care conviețuiesc de generații în Bocicoiu Mare. Programul va cuprinde și un turneu de fotbal între echipele din comună, organizat la inițiativa primarului, precum și un târg al meșterilor populari, unde vizitatorii vor putea descoperi și achiziționa produse tradiționale realizate de artizanii locali. De asemenea, producătorii locali și comercianții sunt invitați să participe cu produse specifice zonei, iar organizatorii promit surprize pentru participanți la finalul celor două zile de sărbătoare. Evenimentul este organizat de Primăria și Consiliul Local Bocicoiu Mare, în parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș. Un tânăr de 25 de ani a fost reținut pentru 24 de ore după ce a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor și a provocat un accident în timpul unei urmăriri în trafic în orașul Borșa. Incidentul s-a petrecut în data de 5 august pe strada Rapsodiei. Potrivit oamenilor legii, conducătorul auto nu a oprit la semnalele regulamentare efectuate de echipaj, motiv pentru care polițiștii au pornit în urmărirea acestuia. În timpul urmăririi, tânărul ar fi pătruns pe sensul opus de mers și a intrat în coliziune cu auto speciala de poliție. În urma verificării, oamenii legii au stabilit că acesta avea dreptul de a conduce autovehicule suspendat. Testarea cu aparatul etilotest a indicat un rezultat negativ. Pe numele acestuia a fost întocmit dosar penal pentru distrugere și conducerea unui vehicul de către o persoană al cărei drept de a conduce este suspendat. În baza probatoriului administrat, sub supravegherea procurorului de caz, polițiștii au dispus reținerea tânărului pentru 24 de ore, fiind introdus în centrul de arestare preventivă al IPJ Maramureș. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul. Iar meteorologii ne anunță că temperaturile diurne vor marca o scădere semnificativă față de zilele precedente, iar vremea va fi în general instabilă. Cerul va fi variabil, cu unorări temporar accentuate, îndeoseb după amiaza și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri vijelii, grindină de mici și posibil medii dimensiuni. Cantitățile de apă vor fi local de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 35-40 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 28 și 31 de grade, iar cele minime între 15 și 18 grade. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Astăzi, Iedu Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bipo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bipo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bipo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetu Marmației.
1: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746037725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
0: Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara? Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție, oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748 982 975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată.
2: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
0: Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice. Ne găsiți în Sighetu Marmației pe strada Ioan Mihali de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741 595 656, iar în Vișeu de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747 768 282. La doar 5 minute de Sighetu Marmației, în Solot Vino, pe strada TC-ul numărul 18, găsești Clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, orele, mamologie și alte specialități de medicină generală. toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.

0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copile, ce ciclă sau tău cauți pe stâlp?
6: Salaru!
3: Ha?
6: M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
2: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Siget, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Cu Dunărea ajunsă la unul dintre cele mai scăzute debite din ultimii aproximativ 40 de ani, autoritățile fac apel la reducerea voluntară a consumului de energie electrică în orele de vârf pentru a evita măsuri mai restrictive în perioada următoare. Ministerul Energiei solicită consumatorilor casnici, companiilor, instituțiilor publice și prosumatorilor să reducă în mod voluntar consumul de energie electrică în intervalul 19-23 până la 31 august. Decizia vine în contextul nivelului extrem de scăzut al Dunării, care afectează producția de energie. Pentru populație, recomandarea este ca folosirea aparatelor electrocasnice cu un consum ridicat să fie mutată în intervalul 11-17, când producția de energie din surse fotovoltaice este mai mare. Printre activitățile care pot fi reprogramate se numără utilizarea mașinii de spălat rufe și a mașinii de spălat vase, folosirea uscătorului de rufe, încărcarea autovehiculelor electrice, utilizarea boilerelor electrice și a altor echipamente cu consum ridicat și evitarea folosirii simultane a mai multor aparate electrocasnice.

Urmează să fie corectate înainte ca aplicația să fie expusă public. Echipa ANCPI lucrează în prezent la remedierea acestora, urmând ca fiecare corecție să fie validată printr-o nouă rundă de testare, înainte de a trece mai departe. Această verificare are loc într-un mediu de testare controlat, exact pentru a evita ca astfel de aspecte să fie descoperite abia după ce aplicația devine publică, a transmis guvernul într-un comunicat de presă. În paralel, ANCPI și Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației au avut întâlniri directe cu notarii publici și cu specialiștii în cadastru afectați de întrerupere pentru a stabili împreună modul optim de reluare a operațiunilor. Aceste discuții vor continua în perioada următoare cu toți cei afectați pentru ca procedura de reluare a activității să răspundă nevoilor tuturor sectoarelor afectate. Potrivit sursei citate, rezultatul discuțiilor de până acum stă la baza procedurii de reluare a activității aflată în curs de elaborare și testare, care va asigura că înregistrarea operațiunilor respectă întocmai legea și se desfășoară cu un minimum de blocaje. Timpul acestei etape suplimentare de testare tehnică este folosit în paralel pentru finalizarea acestei proceduri. Instituția anunță că sistemul va fi repus în funcțiune imediat ce toate testele și validările tehnice vor fi finalizate cu succes. Elevii mai au fix o lună să se bucure de vacanța de vară, iar adolescenții care încep un nou capitol în viață, liceul, ar trebui să profite și mai mult de acest timp scurt care le-a mai rămas. Motivul? Schimbarea începe cu ei. După 20 de ani vor învăța după programe școlare complet noi. Potrivit informațiilor prezentate de edupedu.ro, schimbarea nu va afecta simultan toate clasele de liceu. În anul școlar 2026-2027, doar elevii de clasa a 9-a vor trece la noile programe, în timp ce clasele a 10-a, a 11-a și a 12-a vor continua să învețe după actualele programe. Introducerea noului curriculum va continua gradual. Clasa a 10-a va trece la noile programe în 2027-2028, clasa a 11-a în 2028-2029, iar clasa a 12-a în 2029-2030. Una dintre principalele modificări aduse de noul curriculum este acordarea unei flexibilități mai mari profesorilor în organizarea lecțiilor. Aproximativ 25% din timpul alocat unei discipline va putea fi folosit pentru recapitulare, consolidarea cunoștințelor, recuperarea unor competențe, exerciții practice sau activități de aprofundare. Profesorii vor putea decide modul în care utilizează acest timp, fie prin activități suplimentare desfășurate pe parcursul întregului an, fie prin perioade dedicate recapitulării proiectelor sau activităților remediale. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.
2: Pe

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757954332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze. Un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, Sighetul Marmației.
2: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișan numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
3: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
1: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.

0: cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat, la pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi este la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! Protaxi! 0262977.
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748118151 sau 0362100300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
4: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
5: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la Ocu Vision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetu Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. Ocu Vision. Vezi diferența!
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine.
0: Sighetu Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetu Marmației.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sara Său, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
1: Tractări auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans. Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetu Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuza Vodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: Cari pasageri, benvenuti in Romania!

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: Asculți Sighet FM.
3: 89,1.

0: Sziget FM, One Hit Radio.
1: The story, Loca.

De că oamenii nu-și bat joc de nimic și mai ales de iubire, pentru că iubirea e tabu și a crezut că așa ești.